لينغاد ممن بالذي رمت رومنا كتاب.

0: قد مالك تد يا رب الورى يا خالقا أحسن فضلا سورا ملكني الكتاب والفنون مزعج عن لغير الأنينا يوصل لي باقي تعالى أن منام ما بصرني غبو كل الأنام ناجد من برحمة يغتس ما قد هداني النص الحمد لله رب العالمين جرفت الشيخ جرفت شيخنا أحمد الخديم الحمد لله رب العالمين جرفت شيخنا أحمد الخديم الحمد لله رب العالمين جرفت شيخنا أحمد الخديم قعد له مختار له الباقي القديم
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكي باكي نيغي ديلو زياري بو باخ باخ تي نوكيل تي ويرو تيد وي دي ام بكتي تي ليغي بي nga xamne andon nañ ko ak serigne mustapha ci teway serigne hamzatu ak ci kriptefam mu djublu won ci rek fateliku njangum serigne massamba mi nga xamne moy njangum ciosan miñ dan jangal ku baax té ñu am tawfiix serigne cheikh gey mom serigne mayib gey mi nga xamni bokkon ci wuur bu ñëk ba té yalla dogal mu mujjoon ci ñooñu té suñu borom def barké bu bëru ba lepp da rëccu ko ci mujjii té jang bi mu sét ci mbodem kurel yi nga xamni ñoy yëngu ci yoon wi mo xam ci Touba la wala ci Dakar wala ci Thiès ba ci Ziguin Chor ba ci université ci étudiant yi ñi ci yëngu ci kurel yi té ñu xam leen ci jangum ciosan fenn fune ñu jël fa kenn wala ñaar ñu barkeloko djublu ci téwal mbolem jankatu xassidé di ci sakku su mbigdi di ci sakku su ngeerum biñ ko xolé limbu takula ndax sakana danaka agna ci juroom ben fuk ak juroom ben yo xamanteni ci mbolem kureeli nek ci biir rew mi lañ leen nosé ñu tabbi ci jang bi di ñaan nak mu gëna yag ñu yag la ko defal yag la fi fekk té lépp and ak ngeureumal serigne ñu andon ko nak ak serigne mustapha ci critéeu serigne hamzatu té mbolém ñi nga xamné ñom lañ ci leggël ci xassidé yi ñu japp ci bu baax ci benn fan déssu ci digënté joko kureli fexé bañu téw ñi wara yoru lépp luy tax rek bis bi yeen ñu def ko di ñaan suñu borom di barké cheikhul khadim mu bayé ñu la fi gën fi yagg té gëna wër té mbolém li nga yéene ci leggël serigne touba nga défé ko ni nga ko bëggé té am ci ngeureumul seigne touba té ñu féké lépp seigne yous nak dafa ni won ñu and ko ak seigne mustapha ci tambali ba légui mu bolé won ma ak seigne ahmadou sam ak mbolém kurilu khassidi ak ñi ci yëngu né fu mu ci taxaw ñu taxaw ci dënd ak mom téwal ko ci ba lépp mëna yewé jëf mbacké
2: dok rek lañ mëna wax ndax ni rek la baaxé ni rek lay baaxé ci kanam ni rek la mësona baax ala ndok bi baaxé ni tay yi alhamdullah rabbil alamin sant rek san serigne bi rek ya bonu sante sunu borom minu bolé serigne bi san serigne bi rek ci anam yu ci anam sante ko digam ak boromam xam gim xam magayam jamu ko ci xam gi xam tel da ngay sang bi tel ko ci

0: ta'ala wa barakatuh bokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ newon teele seenu bu njëkk am ku fi jege du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weeri fay ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weeri fay ne njëkk fajar di jot sa kor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir wormaal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weeri fay ne mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weeri fay ne njëkk fajar koram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer man si na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw man si na koo dimbandikoo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag man si na koo dimbandikoo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lul ne moom rek ñuy mel ne ku takk ay miyeb di xool dara kon may si na koo dimbandikoo ngir xam ba xam weeru fenn wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir téewut a mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gën a baax ndax foofu julli ak ilimaan nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk miy laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj Macky Bousso radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa haram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyiko
1: mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul maxuus al wirdul maxuus laab chartu kamaal la ca maa day tax mu gën a mat it bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wird moom wallahu taala aalam.
0: Mbokk miy laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam boobu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan ne ñu rendi ko ni waaye jëm ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci lislaam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ ko seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom wuri su ta foye bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam.
1: Mbokk miy laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit ki bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu rag lu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ meloolu déet waaw xadis bi wax ci loolu de borom xam-xam yi dañ ne xadis bi baaxif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne nga xam ne na waxtu soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téebu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yu jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli googu baaxut kon saa yu waxtu yu te faw dana julliwaat wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg-ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ laa tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga ëppi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukku deug raté dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen daqa lay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lay na xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafetu lay wala gëna yew ko ngay xulol bu baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlamé atté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
2: moko mi laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy laab lu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masbu marid la lañuy wax wax ne jigen bu amé borom kër bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té laab lu ko noppé wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj yurdu ma xoss bu way jëfëndiko boy tamoy la ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safa wi tar su mokku al khan lan lay jang wa kuy wëd reey dañu bëgg mu tambali yéene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali wëd wi bo wëdde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj yor de ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isib ak nisu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci lihla fatiha ak lihlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def so ak wi ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
2: bokku mi laaj neena ko xamne da bokk ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan namu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ko nago tak liñuy téré ki ñi téré nga takk soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa fet ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ téré ko takk seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam
2: mbokk mi laaj neena ginaara elewage neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wut polaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéré ne lek ko baxut waye lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax way dafay gëss ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna tu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la deme de nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu ne ko jur ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëssu ba xam ndax ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñoo xane ay goor la ñëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak
1: wéru dé dañuy joxé ko ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu féké né mbolo mi kenn ku né li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngi koy mayé nga xé dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa adiko daf lolou asaka waru ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné da doon dem wa nak néna xamna ginaaw bi nak mu gis né amna lu desone

mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñeek ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko bu fekke waxtu wa jall nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waaye nag neena xewoo moom aada yi xew fii te lislaam gërëm ko lu mel ay xaxar ak yu mel noonu àndu ca waaye nag jigéen ñoo ay gorom moom ne ko faw loolu dañ koy def muy laaj loolu ci atab islaam munkar dañ ko war a soppi yéen pa salaam moo ne ku gis ci yéen munkar da ko soppi yooyu da ca nekk munkar lépp moom góor gu ne da ko war a làng kenn waru ko nangu ña koy nangu it ña koy bëgg it ñàkk xam moo leen ci war a dugal waaye buñ xamee ne lislaam da koy tere duñ ko war a nangu kon war nañu wax ak ñoom waaye wërte masla di ci loo xam ne bàkkaar la loo xam ne lu bon la moom ak julit wur ko def rawatina mooy samp kër di ko tàmbulee loo xam ne yàlla da ko tere loolu wóorut wallahu taala aalam.

serigne nak du ñu mëna ñak mo ci wax na ko amu serigne sheytaane mo doon serigne li anna man adima shaykhul mursida fa shaykhul shayba fa kullu ban lam yata'addab zamana ala yadi shaykh al bayt al mushah way seen bi daana wax ni serigne di ngay aaju na nek shaykh al haq bin shaykh abdul qadir jilani moko won ci di wax ko di def joxale xaj mel wax ni wa in sha'ad al maqdur aw shaqat al muna ila shaykh al haq fi al haqiqati bari'u فقم في هواه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تسامع وابرج عنده كالميت عند مغسله يقلبه ما شاء وهو متابع موي نلاك با ام شيخ حق سيرب وير بو دك بو مات تجار سي يونو الصراط المستقيم سيرب بو سيرب وادرا نكو تان وقت بري ديجا قبل الصحبه ولا تصاحب غمرا او دارا bu fekk ku bëgg aduna da ëpp wala ku reey nga diko tax wa kullu man ra'aita yasta'mil 'abid min al-masayikh fad'ahu ya murid wala ci di wada mom talaban wusul al-jalil falyahtashim bi sunnati ar-rasul bi an lazim mutia la yamin fi dhahir wa batin 'an al-sabil yaquduhu bil 'ilm wal 'ibada kama yurabbihi bi tark al-'ada ci ko wax nañu ban sun lañu ak serigne bobu nak bo ci ajo mom mu aji ci ko aji serigne bi kon ni ngi mel aji wat serigne bi faman ta'allaqa bi wasilil wasat wa man ta'allaqa bi ashuril hadab kon geblu dafa bok ci li may ta'alluq ci serigne bi man nga ko def serigne bi waye man nga ko def ci jëmmal serigne bi ku taxaw taxaway ci kan ci la kan legui nak geblu gogu ak aji ci serigne bi dafa am ay xewul yu reuy yu ci ne yo xamni dara da ko ko wul ci kaw suuf ni ay balen ci ak ci faw ñu leral ni lolu mo xna ko deg parce que l'islam nek ab julit wuté nak nga bok ci yenen diiné yi masara rasulullah daal wax ni innakum hadhi min al-umam wa ana hadhukum min an-nabiyyin yeen lama yalla kërale ma seen kër wa yeen yeen sama sama kër kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ñu ci alquran gis nañ l'islam diiné ji bo ci bokké bo défé bér bu yalla dañu ko fuk bo defé ben bu ñaaw ñu bind ko ben kété té loolu amul won ci xéer yéké inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba allahu lahu 'indahu hasana manam bo xalaté bëgg defu ñaaw té di ñu ko def loolu dañ lay bindal ben yaa so defé lu baax nak ñu bind ko fuk diko fuk ba karam lu fay yéré tol muy dem loolu ci julit ñi lañ ko amé té yeneen diiné yi ak ñi ci nekkon amul yoon do gisé ñu ci diiné l'islam moy diiné jo xamné dañ lay fay ba ci gis gis lu néw lu lo defal lu néw lo yalla fay la ci

بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة السال أزل كل

وسليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لوسع

سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم.

لكم جارة الليل ملكات ملكات جارة الليل يا باري أيام يا مجد

la bole ay ndem ci bir ak di tiya ya ma toroy jaara di xey sa mbor fa wu jaaf jaaratullahi ya bole ay ndem ci bir ak di tiya ma toroy di xey sa mbor fa wu jaaf jaaratullahi ya rafetou juddou ya dis gor te ya ami may barkel nga selli ci san man jaratullahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan dout alal ya sawar bayroti billahi ya de du dunya ji dawo xey di waj abadan do wut alal ya sawar bayroti billahi sa xab ya tax bere wi xet xebi sa fi dex sa nday fi fi ay tarawo yi min allah sa xab ya tax bere wi xet xebi sa fi dex sa nday fi fi ay tarawo yi min allah la nga lewet ya tu am ngor am tara nga jumat xam yalla xam la jaajef jaaratulay mam jaara muñ kat nga do mer sawar te lefop ñax laf nga manu ga ya mat jaaratulay ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi minallay ya sammu ya jamu yalla mustafa ci lu wer ba yalla sereel ko rew mi jaratullah rafet rafet jiko man bopam di toglu doy do tak xeje ki sen ya jaratullah day boole top ndigal ak topab serignam ak top yalla bu wer mam jaratullah ya boole fayda fu la ju andak fayda ak la ca wer akel musat musel jaratulay jigen ñe war ñu laaray xañ sa mbor ci lu wer te xañ sey jikko ndax ñu jaratulay jigen ñe war nañu laaray mam jaara jigen ñe war nañu laaray mam jaara jigeer ñeeri war nañu laaroy mam jaara jigeen ñi war nañu laaroy xeñ sa mbor ci lu wer tey xeñ sa jikko ndax ñuy jaaratullaay ñaanal ma man mat sa bii tuddu aminatin nu sax ci roy la bu wér mam jaaratullaay yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul ya man lu ken manul mam jaratullah ya gis lu ken gisul ya xam lu ken xamul yang ko sawu ñepp na ci jaratullah ya jur ku ken jurul ya jaar fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaratullah ya ag agale saw askan ba agale farlu nit ku ñuul ak ku weex ya jaaratullaay mam jaara ya jur ku ken jurul ya jaar fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaaratullaay mam jaara ya jur ku ken jurul ya aw fu ken awul ya raw rawale nu jaajef jaaratullaay yara mamam jaara ko am jaara ma ya ko waral sa do ma gën ñep ci gël jaaratullaay sa do ma gën ci walaf mo gën ci rewi arab fatak marakis wa baghdad jaaratullaay yara mamam jaara ñawo ndortu dawul jew do janni do rambaaj ma jaaratullaay ci so añaano te dawo boddi tawta daw boddi do ko defar mam jaara ci so añano te daw boddi do ga defar
mam jaare ci so añaano te daw badi do ko defar daw warante ko xulo mam jaare tullay ya yottara nga ji fi dunya wal akhirati digal nga so daanu ak bi daanu billahi tabarakallahu fiina afsal yalla am ci mbajjan bu so be jaratullah wa mul ko ak maloko ati arasi sheikh bambalan daza fo ya jaratullah moy mami aminatin mi way way wiletay sal yagna ni ruma mam jaratullah nan muñ nok luñu am nan aru nok luñu am nan sellu nok luñu am ya jaratullah rayu ngeenel wa nga tuba set ba yor nako tay alaji fallilu.

0: jazaa'u rabbul wara wa hadiyatan nilen ko jaajef ni jaajef jaratullah
1: jazaa'u rabbul wara
0: wa hadiyatan
1: nilen ko jaajef ni jaajef jaratullah
0: makete jaajefal
1: ko
0: fadlillah
1: makke
0: ak

Yaranga porohan, tiba-tiba.

ما شاء يفعل من باب وما أتروني الناس قال الذين

لبيك بالملايمة على يا خير ما نبقى إلى مخازني يلا.

بما اصطفى. من ذا الذي غير خديم المصطفى

مدحته قبل لدى لبرولي مدحا ونا عن مثلي كل وليه.

0: عليهات معنا بركوس انت وامك بركوس يا خيري
1: تجامونا جيتم سيرين بدانو كو جونجو نينا وون شيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جاغي تام وور كو ني منو كو ياق دنا دنا كو نياوال نيما كوي نياوال نك موي كوم سين ميلو نغا وارا مل مويل ديمال تودو جي كالي دال ني موتاخ مجوك جامونو سين نا مام مورير دي جاخاسو سي سما مبولو تام مام مومي دي دانيو داو جيم سوار dal ne to lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawal te dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba bu ci bolis bu seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lool fofu la don tay li nga xam ne mo xew da naka juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ni liñ bëggoon moy waxtu wu nek ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xorom daan rétan réelo seigne bi bis da ñu ni seigne man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lol nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy déssé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mësta dégg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacc gënon daq gal kenn mësko dégg di wacc gënon rafet bubu lañ wax waye di wacc gënon rafet gal mom kenn mësko dégg daal na ko naané won kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bett ngeen ma bett leen ngeen bett ma waye dana leen bettat doot leen la bett ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolu da naka wax masna dox ba ci seen maxtaat bintelo djel loxaw yu tedde mom seug bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum seug maxtar bintu ne ko maxtar muné ko mbacké muné ko mba bu mo len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram muné ko mbacké kenn dula xam di jaamu ay xéram seug ñu ko bu mo len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram muné ko kenn dula xam di jaamu xéram seug ñu ko bu mo len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram muné ko bëgg nañ ko xam da seug ñu ko bu mo len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wurne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi lol la lako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko def muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na ne legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man kon lol lay tekkale ne rek nit ki man na legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñu wara jangala te diko xam waxna dajale cheikh yi ne len talibe yi duru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé basé talibé réru ruruñ yawmal xiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci saggan ba sey talibé reer wala ñu ruur yowmal khiyam ci jappanté téré ba ngeen muñ ndig sa mu ne la serigne bi ndig sa lool bokk na ci serigne bi amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñ jotté bam démé ba ñew serigne ko luñ jotté mu tamalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañu ku ci bëgg gañé té far ci gañu loolii serigne bi da na ko ci ci digënté serigne Abou Talib da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar dañu wër ko jall mo ci def da na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog momit buñ andé ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan ne ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon serigne bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral lako ta dara dis ta limay wax rek buñ japp ne serigne bi li muy wax day lu metti serigne bi moñu ëpp yeen mëne ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fimu neñu fala fala mënu ñoo fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt serigne bi nak daana wax ne rafet ndortu ak top ndortu dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndortu moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndortu top ndort nak moy do def liñu digal do bay liñu téré ba nopp di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokku na ci yi nga xam serigne bi da naka watali ko moy boole jotaay goor jigen serigne touba da naka watandi ko lol mom ci dim bopam daf ko da watandi te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye serigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ta xam serigne ne len firmi yep mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal dane bis len ci bobu ñuy wax buñ ciagge nit ak jinne ak malaika lepp ko yu teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax dana wax ne fifu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax dana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na faral dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëng ben ni mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne madjo baax seigne wax na ko lu mel ne ko madjo baax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax seigne madjo baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewé suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jang nango liggé ta ñëm ak wét néw bëgg ta bari muy moy jamono ay tayji da na wax ne dina leen fi bayé ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana lim fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan. Iman khalis dana ko fi jele, islam tubab bi dana ko fi jele, ihsan jigen ñi dana ko fi jele. Bu boba yatt dana ko wut. Kenn dootul jurati dom ji lo gën, kenn dootul gisati ndaw lu lo gën, kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tamit deug ren ju gën daw tamit deug du tamit. Lool lay melne toll nañ ci jamono ji. Kon yoy yep yu mata baye xala dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo nama ak jam ni bayele ben tom ba mune wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy ab serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante buy serigne motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtaan ba yag mu dan wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way doon jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na dañ tali lu way doon jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ci fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba day gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu Touba kon lolou absolu seññu Touba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ñu daan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko santum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ bi di wax ne lu baax ci ëdd nag alaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp ko te bañ ko boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waa ko xalil mi mooy baa dee suñu ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu sunu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek amit yoonu sunu borom ak yoonu saytane ta loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujud la adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sunu borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sunu borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim thumma la'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jam ni dana len galan kor ci wet yeb dox sen digeunte ak siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak de melni moy ñun ndax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tolé jéewal la bindat inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jawl iblis isnadi tu bi yaw wané né la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñett non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggéey bu bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogi ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno da yoon non seigne ma bañ ndjay ne ko bo demé ne seigne bam fi joggé batay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko waral seigne ma bañ né lima yéem moy bima féké seigne bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way né na mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok ab dir neena mu jari selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joge batay picc sebatu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudde duñ ko lek te lepp ñak xama fay mu jek tuba bi kep ko war neen sumi ne ko kon cerno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel cerno dewuma fenn damay liggey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax la ma beggon fala ko amé da nak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku ju ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji def lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas mi waron aawnu leh la tudon waye day jitu fasi tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yon len ngendi ye xam talum bama len di raw biñ demé ba juk tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñi ñoo bu jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu féké am nga loy nga nayo seen ñoko sunu borom doyna sekk té mi nga andal biñ ñewé ba aksi bañ dalal seen fiñ dalal seen ko ñoo na sax di ko la yar seigne bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione met nak seigne bi lam ci daj ci jada sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digeunte sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar seigne lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun lu wax to nek bu ñu liggeel seigne touba ba ak cione dal ni dañu baye liggeel boole ko di jambar mom nak cione yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis señ ñu xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf so fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro massa bo xamné kuñ wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool defé señ bi da ci and kenn ku leen naan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñu mësana wax ba génn lañu wara wax mu daal leen tégal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop yi tam señ touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yow yow munu na serigne way lo dofa ko ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na tek ci aw yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan serigne mom lu dugg ci nopam soti na way nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg na nga moy la am nga ko wa legi ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon boko mëna amé amna ku ñu wax serigne alsandir ci sa bu gudd la serigne alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci serigne bi ñewé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox serigne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar da nga dekkone nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal la ko bam démé def loola daal jilaat ñent témèr andi waat ko ci serigne ne ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé bama am serigne ne ko buma ko xamé ta sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko li may waxé du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaar serigne ne ko yatt yi nga bëgg de dara yumbu ci dara yumbu ci waye dana tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci bo ci amé dem dana bax mu ne ko lolou koy man la ko seen mu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba aljana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ ñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jaay su jaayo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeye tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bindu mu ne ko wa mu ne ko bindal ma batu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumi ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroomi xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroomi ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroomi ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no sisi fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal ne yeen wa penku dama len di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko nun de xamuñu dara lu ko meuna fajj lu dul lek serigne ñu ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salum ñu tontu lool mu ne yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul penku daal ne yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fajj lu dul lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sé nako waaw mbacké mune man ahmadou mbacké mi di wax ak yeen day xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen woor ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen woor ne mbugalu mbamel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla daane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum mbamel borom akoy rabbal bopam mbalanum mbamel borom akoy rabbal rabb gogou nak dimbali nañu ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci xexe tabbi aljana lolou kay yom la lolou.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaaram.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

Madem mu desi man mu jukki dunni kon mu gëral ma man ma desi dunni aw ma jëri ci gaay desi dunni wa ma ci am ñen ci neewu tay ñi fekkali wo am ñari ci ñun ñi tabaka daari yare ka jangale lepp lu bur bi yalla degle ko ko le sol do xala ba baye sol mu la ko tay motax mu metti tay ci ñun batay batay rongañ bi sel mu ko ci fekkali wo mi ko mom kenen du day ci yow mi waye ay sant yalla de la mujjé yu sant yalla wal ñi mu mujjé donc bu baye

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne khadim fi xabar yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole bokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaayale mako waaji jaayakul ëpp loola bu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu loolu bëgganut ab julit def lu mel noonu benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj amul nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujoot ko dara wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakka ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familiale yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala daruur dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab jurit war ko def daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doomuy bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu lislaam jigéen ji am ay doomuy bari bu ko yàlla namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttinam wala mu jeexeeta daal ci wér yaram ba ba kana man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgg nag ci ab julli mu di ko def ngir bañ am doom ndax ci jubluy li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saaru yooyu jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegaru kooku bu rukkoowati defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saaru yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegaru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saaru yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yii naaw yëpp laam na mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masaba yow Malick yii naaw yëpp yëpp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way lu dun njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci ko jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci Allah biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafila bu nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy digël waye fañ sa ko dafa ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jubal ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujud bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafi la nga xam nga xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramat yeen lepp lumu aramat la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñu tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañu fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé ne ginaaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku sañ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new doley ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fant du ñoo ñam asaka dara mom barab di ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am doole ñoo war daf dara ñoo wara def ab jullikaay jaamu kay yalla ñoo war def faju kay yépp ñoo ko liggéey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li neew doole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoo ko def kon bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ñoo ko def waye waru su jël ala li neew doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax lolou wax mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudaf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou te deugunu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullit isbaar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw sar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñooy am, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw sar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw sar la bàyyi ak la saru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérël rees tisbaar la, kon nañ ko waroon yelu, ñoo santaanoon yelu, kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir sar, bàyyi jàng sar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barab woy juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir dëlam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na, bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ak safaan. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja, bu jàggudee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu ñoñee juróom ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asak, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bocc ba xam mat dañu saako la déet. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dañu saako, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji, kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañi sa ko génne ci jàgg bi, sañi sa ko génne ci takk yi, sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab. Waaw, li asulu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam, waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngi di fa julli aljuma, te nee na diggante ba soreewut. Waaw, lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu su ko yokk, soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am, waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas, ndax ab sart la ci nee na du ab sart. Rukunu bi mënt nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënt ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw
1: koko ne nongo na sey bu ko so wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa ko wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delu way ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maaseri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate ay sallallahu alayhi wa sallam ci lol lañ nek ba maase diko def lolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top ci ngeen na ay borom xox yu mag yu siw ñoo xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

على الذي طلب كوني الخديم له سلام ماسي البرية الخديم

0: lim bu takul ndax sakkan danaka agna ci juroom ben fuk ak juroom ben yo xamanteni ci mboreem kurel yi nek ci biir rew mi lañ leen nosé ñu tabbi ci jang bi di ñaan nak mu gëna yag ñu yag la ko defal yag la fi fekk te lepp and ak ngeerumul serigne ñu andon ko nak ak serigne mustapha ci critéeu serigne hamzatu te mbolem ñi nga xamne ñom lañ ci leggeel ci khasside yi ñu japp ci bu baax ci ben fan dessu ci digënté joko kureli fexé bañu téw ñi wara yoru lepp luy tax rek bis bi yeen ñu def ko di ñaan suñu borom di barkab cheikhul khadim mu baye ñu lefi gën fe yagati gëna wër té mbolem li nga yéene ci leggeel serigne touba nga defé ko ning ko bëggé té am ci ngeerumul serigne touba té ñu féké lepp serigne yous nak dafa ni won ñu and ko ak serigne mustapha ci tambali ba legi mu bolé won ma ak serigne ahmadou sam ak mbolem kurelu khassidi ak ñi ci yëngu né fu mu ci taxaw ñu taxaw ci dënd ak mom téwal ko ci ba lepp mëna yewé jëf mbacké
1: alhamdulillah rabbil alamin dok rek lañ mëna wax ni rek la baxé ni rek lay baxé ci kanam ni rek la ma sonna bax ndok bi baxé ni tay yi alhamdulillah rabbil alamin sant rek sant serigne bi rek ya bonu sante sun borom minu bolé serigne bi sant serigne bi rek ci anam yu ci anam sant ko digam boromam xam gim xam magayam jamu ko ci xam gi xam tel de ngay sang bi tel ko ci

ñu gën koo sant ci jëmmi boppam ji, ci jëmmi boppam ji, ci njàmbaaru boppam gi. Buñ dajal woon njàmbaar yépp, dana su njàmbaaram gi dana suuxal njàmbaaram. Kenn mënu ko melal, sëñ bi rek kay jàmbaar. Te dara jaam yi looloo ci gën a néew, loolu jàmbaar moo ci gën a néew. Man jàmbaar yépp moo gën a néew, moo gën a néew. Kon alhamdulilah rabbil alamin. Lii de kaaraange lii waxuma Sénégal mën naa daj aalam bi yëpp, mën naa daj aalam bi yëpp, ndax suñu borom moom lépp, moom lépp. Te gardé na ko, waajal na ko, gunge na ko ci biir guuroog suñu borom gi. Waaw, neexul la message. Waaye ndokk bi amee tawféex ji rek, tawféex rek koy maye. Ah lii tabarakallah, lii njàqare war naa jeex fii ci gox bii. Liggéey bii ak jataay bii Abdoulaye yàqu gi yaatu na lool, waaye waxuma sax dara ci toog. Waaye liggéey bii ci bu teew bii ngeen def nii rek ak jataay bii defar na lépp. Alhamdulilah, jërëngeen jëf. Mën ngeen a sant dëgg la, tawféex rek la, waaye mën ngeen a sant tawféex jooju ngeen am, te xam ne am ngeen ko te jëfe ko. Tawféex ji mooy bëgg sëriñ bi rek, mu gënal nu lépp, gënal nu suñu bopp, gënal nu lépp. Nañ sant bu baax rek, sant dong la war a def, sant dong la war a def. Jërëngeen jëf. Sama soppi bi nag, sama ñaari soppi yii Cheikh Hamza, Cheikh Mustapha, defal ngeen sëñ bi bëggam de na ngeen nu ko waral nag ñun ñëpp. Nañ bëgg sëriñ bi sax dàkk ci bëgg sëriñ bi, bëggal ko nag liggéey mbu réy bii. Kasaar yi moom mooy sëriñ bi.
kon alhamdulillah rabbil alamin bin amé ño xamné man nañu jéxal sen lepp nek ci xassaydi waaw nok bin amé sun dund gi ñu gokko ni dund nok bin amé ño xamné ñi ngi nekkal ci xassaydi jaxal ci seen lepp lool rek doy nañu xel mu dal kon lan da sun xel bu baax gëna mu santé te gurgur rek nak fassiyene jeexa sun lepp ci serigne bi mënu ko sant mënu ko fay waye nan gogolu sun kim katan rek jox ko sun lepp sax ci dak nak

ليجعل ذا الكتاب قريني وليشهد بنفسي ما تخدم ولي

0: jiital bi nuyoo bi Cheikh Mamadou Mbengue man xaar di ko ñaanal suñu ndaw bi yàggal ko damay ko yokk ak àggale mboolem naa la ak yéeneem ak ñibatam soon kan ànd ko moom di ñaanal kilifa baax bi ñu nekk Serigne Cheikh Amadou Mbake mu Serigne Fane bi ak yëbatu Serigne Fane bi gépp suñu ndawam yàggal leen tamit bañ mottali mboolem naa la suñu wëju di nuyu bu baax itam waa dayoo xoo taxaw ñi nga xam ne ñoo taxawal jotaay yu am solo yi di ko taxaw njiital Serigne Aboo Serigne am sa jaxate yàgg ko ànd ak ñoom Serigne Diri moom Serigne Fallou suñu sang bi ak mboolem ñu ko àndal. waaye di nuyu bu baax itam suñu ñaari sët yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan bi si Moutla Kebe di sëñam Moustapha Mbake wax ji am na solo lool. xëy na sa Ibo dox ma xaw a kii rek ba mënumaa di delloo kàddu gi waaye daanaka lu ma xam lu ma ciy wax ndax li ci matoon wax lépp wax nañ ko muy lu am solo lu mag di waxtaane nag ndax tolluwaayu jamono ak tolluwaayu dëkk bi ndax Touba ak politique wala waa Touba ak politique lu mag di fàttali la lu mag di bàyyi xel la ndax li tax ñu ne Sénégal ba noppi seppee ci Touba teg ko fee Touba day lu spécial spécial am googu day jagleeg Serigne bi ku ko suñu doom defal ni mu ko tànnee ci biir nitam ya nitu yàlla yépp ni ci suñu doom seppee Serigne bi teg ko ne dal ko bokku ca noonu la Serigne bi amee jagleeg boppam ba dëkkam bii ne seppet Sénégal tege fee bokku ci kon liy dox ci dëkk yi wóorta bokk ak liy dox ci dëkk bi wuute gi nag ñun ñi dëkk dëkk bi ñun noo war a xam ñun liñ am ak liñ ko war a sànni li wuutale dëkk bi ak dëkk yi wuutale ko ak Sénégal mooy kin am te kenn amu ko ki fi nett nekkul fenn muy Serigne Touba. ñaari pàkk yi gën a màgg ci kaw suuf dañ naan mooy Makka ak Madina waaye nun teel bi Serigne Touba yépp pàkk bi gënoon bi nu gënoon nun ñëpp mooy Touba ku fi ku mu sañoon da nga fi dëkk dundee fi dee fi dekkee fi bu ëllëgee loolu yaakaar naa tamit Serigne Touba bu ne bëgg nga ko nit ne fam aj yaakaaram loolu na ko ñoo nga loolu na ko sàmm kon am na loo xam ne yàlla na fu ne ba mu des Touba te doxee nu addina ñu ngi ñuy bëgg a soppi ba yóbbeenu loo xam ne ñu ngi bëgg a toppandoo ñoo xam ne bokku na ak ñoom politique ay baat bi am na mu ngi koy delloo li ci Serigne Moutla suñ am di wax bu ma ci dikkaat muy guddal jotaay bi mënees na koo delloo ci mbooloo mu dañu ngir def lenn teg aw yoon yoon loo ñu ne mooy politique ba lii jàpp waaye fii moom niñ ko fiy defee da nga koy tuddee neneen ndax bu de mbooloo su fekkee dañoo wax ne daa nu leen boole ngir luñ bokk ñoom te mënuñu ko séddoo te ñëpp mënuñu ko yandoo ñu war a tànn ak kuréel ci biir ñoo ko bokk dénk leen ko loolu mooy li ñuy dénkaane faw ak kuréel lañ koy dénk mënuñu ñëpp mënuñu ko saytondoo kon ci biir ñañ koy dénk nañ koy tànne ak ñooñu ñañ koy teg seen loxo loolu wóorta ju ak noonoo wóorta ju xëccoo wóorta ju sax àgg ci di waxante kàddu yu ñaaw loolu kon am na leneen ci nekk lu bokkut ak sàmm liñ bokk kon am na nu mu tudd wala noonu koy doxale nu bokkut ak li ko tax a jug waaye loolu nag nun waa Touba nu war cee mën a mucc ci lu bawee bal lanu cee dimbali mooy delluwaat ci njàngalem Serigne bi nu yàlla boole àddina li ci mënta ñàkk ci ab kuy dund ku ne te ab julli daa am foo xam ne fa nga war a tàmbalee am fa war a yem ab julliit du koñ bàyyil ci àddina bàyyi ko nu mu ko gisee nu mu ko bëggee nu mu ko neexe mu di ko defee noonu ab julli daa am lu ko tënk nekk noona it ab taali bi dafa am lu ko tënk nun taali bi Serigne Touba daa am lu ñu tënk loo xam ne lu jamono dox dox am na loo xam ne nun wëwuñu ci ab bokk wëwuñoo dox doxin woo loolee ñu tënk nag ba tax wëwuñoo dox doxin woo dañ caa wax doxtu wana ñu di ca dellu ca mu wënuy dimbali ba duñ fekki waa jamono ca doxin lu Serigne Touba gëmamul kon politique ak Touba politiciens yi damay wax ne man politiciens yi ma gis Sénégal ya tàmbalee ci suma ñoom ba ci ñi fi nekk man foofu man ñëpp yam ku ci ne daal day am lu ñuy wut bëgg ko ci nit ñi ndax xam ne population bi ñoo koy joxe su ko soxlaa dana ñëw ci ñoom laaj leen ko suñ ko joxee dana leen ci defal tuwut la ci jë la ëpp mu jaaru ñoo ko man loolu laa gis ñu ëpp ci ñi politique di ko def ndax ku ci nekk bu seetee boo seetee ñi fi jaar ku nekk bañ ko dénk ci réew mi bu fekkoonte ne ba ngay dugg ci réew mi nee nga lii laa am sama am fii la toll boo génnee nga ne bañ ma dénkee ba tey ñaar nangami at laa fi def bu ma génnee lii laa fi bàyyi, ñu seet la nga fi bàyyi ak ya nga liggéey ak la nga fay ak la nga am ci alal dana ko junnite. Kon man gisuma am maand foofu. Kon foofu li ma fi bëgg a wax mooy politiciens yi moom kenn ku ne man ngaa am tànn kala ci gënal nga ne kéem a gënal kéem a gën a doy ci programme bi ma jox kéem a gën a doy ci jukkoom kéem a gën a doy ci diineem nangam donte loolu sax tànn niwuñ ci Sénégal. Waaye ku ne sañ nga ne man diw mii ma àndal lii moo ma doy ci moom ma tax ma tànn ko. Kon loolu moom ku ne sañ nga ko. Ku ne man nga ne diw laa faral ndax diw lii ak lii ak lii ak lii moo tax loolu ku ne sañ nga ko. Waaye nag ñoom ci seen bopp buñ dajee waxtaan te ñoom seen bopp ñoom politiciens yi daanaka ñoom ñëpp benn lañ. Réew gi ñu réew nit ñi ak nit ñi itam xuloo bi ñu àgg ak di ko xëccoog di ñoom politiciens yi jëriñu ko ndax ñoom lu coowle bari bari ci kaw gi waaye buñ gisee ci biir gi mën nañoo ànd. Wala la leen te mën a ànd si ñàkk am lu ñu wóote rek ci seen intérêt la waaye bis buñ dajee seen intérêt daal di ànd si saa si. Kon loolu wóot war naa tax ñun ñi nga xam ne dafa am lu mu gëm am fu nekk lii suñ lono ñu sàmm ko xam ko te jàpp ko te sàmm ko. Kon dëkk bii dafa spécial kon ku fi nekk boobam dëkk bi ayewul nit ñi xëy na ñuy def politique ci ni ma ko mën a waxee ci luy jëmale kanam seenum réew def politique ci jàppale kuñ jàppale kii bu faloo mën leen a jàppale ci seen bëgg-bëgg nang loolu xëy na boobam dëkk bi néew aaye naa ko. Waaye yëngu-yëngu yi muy àndal ak yenn kàddu yi ñu ciy boole loolu moom sëriñ bi aaye na ko. Te ku nekk dëkk bi war ngaa xam loolu te war ngaa sàmmonte ak loolu ba du jóge ci yow. Kon nañ delloo si waat démb delloo si waat suñu bopp xool sunu doxi ndax ku nekkat la la bàyyi sëriñ Touba yaa ko wax yaa jaayante joxe sa bopp adna allah wax yaakaar ci sëriñ bi xettali ko tey bu ëllëg te sëriñ bi defal la ci te tey loo teg sa bët loo xam ne dalal na sa xel ci bu ëllëgee. Kon ku ne nag loola yaa ko waxal sa bopp yaa ko wax sàmm. Waaye ndax ñun bul xoolee suñu bopp ndax ni ñuy doxee bokk na ak ni sëriñ Touba Diom ndax waa Touba waru ñoo bokk ak ñeneen ñi ci des ni ñuy doxalee déedéet ndax dañoo bokkut fuñ ne. Te politiciens yi ëpp Touba suñ Moutla Kébé wax na ko ci biir wax ji ay citoyens la ñuy wax waaye daanaka Touba ñu bari bari ay naxa naxa yi lañ leen jàpp bu élection xam nañ ne moom li politiciens yi gën a soxla Touba la ëpp muy mbooloo. Bu jëfee danañ ñëw fexe ba am mbooloo bi waaye buñ ca noppee mën nañ nit bari bari mën nañ fee bañ a jaaraat sax di lijjanti ba xam mbooloo mu leen faloon ci luñ nekk. Jafe-jafe yu bari jaar na fi indi naa su nawet bi gis ngeen dëkk bi ndoxam naan jafe-jafe yi lu ñu danañ la ca digg a digg ba nga jàpp ne su seen kàddu daana bu suba lépp jàpp waaye fañ la ko waxe woon buñ dëkkee foofa lañ lay fekkaat. Loolu war nañoo yeewu kon xam ne kon ñii mën naa am yéene nañ waaye mënuñu même buñ yéene woon man di def itam wóotu tax ñun ñu sàggane suñ diine wala suñu teel bi ba mu tax ñuy def ci dëkk bi loo xam ne lii mënguwut ak njàngaleñ suñ rawatina nag koo xam ne lam lay dikk ak lam lay wan ak la nga tax la ngay jort ci moom ba di ko toppi wóor na la ne xaaj bi mënul la ko te sëñ Touba mii nga xam ne moom mënal na lépp tey ëllëg ndax loo am ci jàmm tey rek ëpp la géewu. Kon ba jot na sëkk ñu delluwaat ci xam naa li sëñ Moussa am na Moussa doon wax danaa ci dikk tuuti ci lu mel ne ni mu la wax naan ndax ñenn ñi dañoo démissionné ci lenn yi ba tax lii lenn yi am bi am xam nga am na loo xam ne dana xaw a naqawee wax sax waaye deesu ko mën a ñàkk junju muy dafa mel ne dañoo jugut ba ñu jotee dafa am loo xam ne daa am lu ko woon a jiitu ndax woote bi dafa yaatu sëñ moom ba mu ne yaala daw yaaxle ba xoo jëli daw bari saxaay dafa mel ne ñëpp wuy si waaye ku woo mbooloo moom ba ñuy wuy si nag kon am na waajtaay wu laaj ci ñuy wuy si bu ñu ñëwee liñ fiy fekk ñi fi nekk itam waajtaay woowu nag ñi dalal ñuy wuy si ñooñu ñoo war a waajal waajtaay woowu waajtaay woowu nag da cee bari lu des. Waaye loolu moom li ma ciy wax suñu amtu jaxate di ko jaar ci yow ak yéen ñu mel ni yéen bu leen jàpp ne yees na man jàpp naa ne yéesut ndax beneen génération war nañu ñëwaat ëllëg di dundaat ci yoon dundaat ci dëkk te am na lu fi nekk loo xam ne waruñ ko fa fekk. Kon jub yéesut jàpp naa ne ba fi nit ñi war naa mën a am ñu jub wanewaat lan mooy dëgg ñàggalem sëñ bi ku ànd sëñ Touba nan nga war a mel ku dëkk Touba nan nga war a mel loolu jàpp naa ne waras na cee liggéeyaat. Waaye lii suñu am di doon wax démissionné xëy na dañoo yeex nañ cee jub am na noo xam ne bu ñu ko ne waajale woon ba tey kon lii du am waaye dañ ko ne waajaliwut waaye nag waajal ko yéesu ci ñeneen ñii ñëw ëllëg ndax lii moom su wéyee maa day tal ma subhanaa kenn xamu fu ñu jëm ndax addina ubbiku na fu neex waaye wax bi si nii te xëy na am na loo xam ne it dana delluwaat ci jamono sax nga koy delloo waaye kilifteef bi itam bu njëkk kilifa yi niñ doon doxe ku mel ne suñu fallu ci ba mi jàppale si moo da koo teg fu leer nañ boobu jumaa ji am na diggante boo xam ne taxaw na suñ fa lu bëgg naa wéyalaat liggéey bi te suma wax ku ci mën a jàppale ba lam ca bëgg mu mën ko cee am suñ fa lu engagé wu ànd ak suñ wax mu ngi defal ko loolu xam nga ne ku nekk xam nga ne loolu jaadu na te xel nangu na ko Cheikh Abdoulaye ba ñu jàppale bi Diouf da koo wax lii la fi def lii la fi fekkoo lii la fi doon lii la fi doon kon ñu suñ kilifa yooyu foofu loolu ñu doon def seet ki nga xam ne ñoom moo gën ci réew mi gën ci yoon wi te ñu mën laa wax fañ ko teg mu leer nañ ñu digal nit ñi leen ànd leen jàppale ko loola ba tey war naa mën a continuer war naa mën a nekk man sama gisi yoon mooy war nañu mën a am waxtu ne mas naa ko wax mais suñ doxul suñ Abdoulaye bi mas naa ko wax mën naa ko wax publiquement ndax du wax du bay nëbb mas naa ko wax ne ko yoon ci war naa mën a am candidat boo xam ne candidat yoon wi lay doon boo xam ne yoon wee koy tànn la yoon yi bëgg lépp ci ku ne mel ci ak njullit mu nekk ci moom la yoon yi bëgg lépp ku nekk ci ab taalibe mu nekk ci moom la yoon yi bëgg lépp ci ku nekk ci ab citoyen bu mën a yow nit ñi sàmm leen sàmm seen ndub mu ne ci moom yoon war nañu mën a formé ko mel noonu tey jii samp ko loolu waroon naa mën a nekk ndax doole yoon yi àgg na foo xam ne bu fekkonte ne yoon wi doole ji ni mu ko war a tëyee tëyee na ko ni ki fi nekk sëñ Touba itam loola ña ko ci war a féete féete ko ca lëggéeyal ko ca ba nga xam ne fa installé dong nga ciy des su ko yëkkatee kàddam loolu daal di sotti kon yoon ci woomit loolu war nañ cee def ab liggéey ci seet ni ñuy àndal ak yan qualité la ñuy àndal ñoom donte ñoom bu fekkee day loo xam ne ci wàllu baatin bi dañ koy seexlu ba dekko ne wëwuñu koo laale kon ñañ koy teg seen loxo ci saye ci moom war naa yoon ñoo xam ne war nañ leen tànn ba xam ne ñii mën nañ lii ñu teg ko seen loxo ndax bu dee kilifa yi nga xamante ne ñoo fi jiitu woon ñañ doon àndalit booba waa jamono bari nekk ñoo xam ne gisiwul noonu nu ñu gisee waaye teewul ñoom bañ gisee ne ñii war nañ fee mën a nekk ndax lii ñoo ko war a mën def bañ leen fi tegee nekk nañ fi te loolu ba tey jii loolu war na fee mën a nekk kon dafa am loo xam ne dañ koo dañ cee seetaan daal laa mën a wax te dafa am loo xam ne nag dafa laaj ab liggéey ndax liggéey la boo xamante ne bu fekkente ne ñi ci war a taxaw taxawuñ ci lii am rek mooy am di continuer ndax dëkk bi moom woote bi ñaan gi moom nangu na ba noppi te dootu gant sëñ Touba yàlla nangul na ko te dootu ko gantul mbooloo moom day yokk waaye dootu wàññi dëkk bi day yokk waaye dootu wàññi sëñ moom li ko yàlla may day yokk waaye bu set moom day yokk waaye du wàññi ginnaaw luñ yokk la te yëmut fenn te du wàññi ko nag kon gannaaw xam nañ ne luñ yokk la ku ci sa liggéey mat nga dem ñeneen nekk génération bu ne kon ñi nekk tey war nañoo waajal ëllëg waa ëllëg loo xam ne bu ñu ñëwee mën caa sukkandiku ba mën a dem ba liñ bëgg ci doxal dëkk bi ak doxinu sëñ bi loolu ñuy kon loolu man mën ci sama kàddu maa ngi jéggalu ci kàddu bi bu dëgg jërëjëf ñu.
1: tabaarkal la jërëjëf jërëjëf Mbacke am na solo de jërëjëf Serigne Abdoulaye Hat moom Serigne Abiyou am na solo macha allah poñ bi nga xam ne moom la mujjee rek daanaka mënoon nañ cee yem muy nan lañ mën a fexee ba jëmmi Touba am candidat boppam boo xam ne jàpp naa ne bu amee candidat boppam moom candidat boobu kenn dootu ko waxati ndax Serigne bi li fi nekk ci électorat kenn xamul nu mu toll ñi ngi lay gërëm bu baax ci la sant ci yitte ji ak ni nga indiee itam commentaire yu am solo yi damay faral di wax léeg-léeg dañuy jàpp ne ñun fekk gisuñu ko jóge ENA wala moo am diplôme sax wala moo na kii rek duñ ko fal complexe boobu war naa mën a dañ et pourtant xel koom yi am na président yu bëri fa génn te yëguñu leen sax nag ci jub ci maandu ci bañ alali jàmbur maanaam li ñu tuddee gestion des affaires de l'état jàpp naa ne ku bàyyi ko ci loxob Serigne Saliou kenn dàqalu ko ci àdduna et pourtant ay président yu bari kon mën naa wax ne génn na xel koom te ñun yëguñu ne am nañ ay président yu bari yu génn xel koom te yëguñu ko faw rek da ngay jóge ENA nga jàng fële am sa lijaa sa sàngam ñëw def sa costume bu rafet ñu xool la nga jekk ci pale bi ci melokaan ñu ne kii la ñu war a tànn loolu nag damaa yaakaar ne sëñ bi indi na ci lu am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel ci ñi yilifee waaye léegi day mel ne sëñ bi ñi war a toppee dañoo toppeetu ñi war a topp day mel ne
2: dañu war a topp
1: ndax boo xoolee lu mel ne Hudaybiya bañ ne dañuy dugg Màkka ñoom jullit ñëpp seen xemmemteef mooy moo nekkoon dugg Màkka bisub keroog waaye ba mu amee gàllankoor am ngant dañoo def ay traité de paix accord de paix yoo xam ne yonent bi dana lii la donte ñu bari d' accord ñu waaye dañoo mujj d' accord ak moom ci nañ dem ba déwén boo xoolee nañ dem ba déwén googu moo ubbi buntu yu bari ba indi sax far fatxu Màkkata kon toppe dafa am solo ak toppe dafa yàgg ci l'islam Serigne bi loolu la ñu jàngal kon mu neex ak mu naxari suñu bakkan fe lañu jëmele ak fele nan moytu lolu te top serigne ci lepp luñu digal ta moytu lepp luñu téré dañu jëbël kaddu gi serigne saïd touré mi nga xamné moy wax ci touru wa kër serigne aliou sall mi nga xamné ñom lañu tuddé bis bi mu nekk dem ju am solo jo xamné amna ak teunk bo xamné sax bu ngeen dé xol keuy ji teunk nañ ci tu wuté rek ci ay jaajar ndax mak ñi kemm leena waxtané ci jotaay bi dem comme serigne saïd mi ngi lay ñaan nga jégé ci suko defé inshallah nga yëkëti kaddu gi ci touru njabot gi ñu barké war bu baax wax ci suñu sang bu tedd bobu nga xamné mom lañu tuddé tay bis bu am solo bi bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سوي الرضوان وتمكين ورضي الله عن شيخ القديم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu suñu kilifa yi fi tayaw yëpp rek xanaa di ci jiital rek jëm yu tedd yi nga xam ne ñoo fi jàngale njàngale mu am solo mii ñu doon déggandoo di Serigne Murtada Kébé xam naa moom sant wa doy na waar lool mënoon na sant rek turi kon doon na murite lool waaye di saara bu baax a baax Serigne Amdi Moustapha Mbacke ak Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Habibu di ñaan suñu borom doon leen wér kartan ba li ngeen yéene jàngale lépp rek ñu mën koo déggandoo ci kàttanu yàlla maaxu Serigne bi di jéggu lu baax nag xam naa kenn gënuma am fit ñu tedd ñu mel nii teew ñu jox benn waay boo xam ne feru ijjiin sax des na lool war ko waxtaan lee ci jëmm ju toll ni Serigne Aliou xam naa xëj na la suñ boxoon rek dana tax loola di suñ tawfiq danoon laa tafaalu cheyan bil xeyri ismi fal ismu sartum fi qabuli sani bu leen def dara ci lu dul ndigal ndax ndigal day waral nanguy mbir xëj na junju gi ñu suñ jëwren suñ daam junju mën na am yéegal suñ dara ci ba xëj na duñ ko mën a waxtaanee sax waaye xëj ñu am ci tawfiq yi am tuuti liñ ci mën a jotale loo xam ne danañ ci mën a jëriñoo insha allahu taala di jégul bu baax a baax nag di siyaare ñëpp rek waa dayer ci xuratul ayn ñu leen di ziar bu baax a baax ginnaaw bu ñu siyaare suñ Mamadou Moustapha di ko ñaanal moom Serigne Bassirou di ko ñaanal suñ borom dolli ko rek karta nag fan yàlla na suñ borom def kéemaan ci ak dundam di siyaare bu baax a baax borom penc mi suñ Ahmadou Mbacke moom suñ Soyibou di siyaare ay rakkam yëpp rek di siyaare bu baax suñ Amadou Soyibou ma nga xam ne moom lañ dëkkal ndax yàlla dogal na daaram jee ci ci mën a wéru ak daari siñ bi sorewul kon ñu koy siyaare bu baax baax doon def rek benn taxaw seetlu bu ndaw rek ci jàngale wala la jàng dara ci mbirum suñ Aliou Sall mi ngi tudd Aliou Ibnu Mouhamadoul Makhtar waajuram góor noonu la tudd Mouhamadoul Makhtar Ibnu Xaali Yacine Serigne Xaali Yacine moomu le ak maam Mouhamadou Bamba Sall mu mag ma ñoo bokk waajur bu góor ak bu jigéen ñu ñëpp xamandoo nañ ne Serigne Mouhamadou Bamba Sall suñ borom joxu ko woon leer taarix nag dafa wuute am na ñu ne daa yor loon soxna ñu am ñu ne en kay yoroon na soxna daal waaye yoru ak njaboot moom suñ borom wërsëgalu ko ay doom waaye ay rakkam amoon na ñaar ñu mbokkal waajur bu góor ak bu jigéen muy Abdou Yacine ak Ali Yacine ñoom moo doon seen mag ñoo bokk waajur bu góor ak bu jigéen rakkam ji ñu wax Ali Yacine nag moo ko féetale woon ak njabootam ña ca mag Mamadou Makhtar mi moo ci magoon mu féetale ko mu doonoon doomam ci lépp nag suñ Mamadou Makhtar mii nag mooy waajur Serigne Aliou Sall kon Serigne Aliou sëd la direct ci maam Mouhamadou Bamba Sall mu mag mi nga xam ne na ko suñ Cheikh doon nettale maam Mamadou Bamba Sall moom lañ duppé sëriñ bi ci saayat batin ba rek moom nako suñu Aliou nako suñu Cheikh waxé won rek seen wajuru ñom ñoñu kon mi ngi jëdd ci atom 1874 japp 1875 ci ñaari at yi ci la jiddu ci waxna wajurum goor legi wajurum jigen moy soxna Kumba ni don soxna Kumba Sek mu gënon siiw ci soxna Mariama Sek mom ak wajuru gooru Sinalu Sek mu siiw mom le ñoo bokku wenn wajuru goor mam Fodi Gissouka moy wajuru gooru Sinalu mom ak soxna soso le ñoo bokku wenn wajuru goor lool motax sax dañuy wax ne bi Sinalu di jeblu ci señbi ba bam jotaliko lettre bam bindon señ bi mom señ Aliou Sall bim ñewé daniko señ bi da ko laaj nako lu ngeen bok mu ne ko doom yekk ak doom wëll lañ señ bi nako lan moy doom yekk ak doom wëll mu ne ko doom yekk ak doom wëll moy mom mi yaayam mom mi baayam moy sama nijaay waye sama yaay moy bajjanam señ bi ne ko Salum Salum wa deg olof doom yekk ak doom wëll lolou di jale nañ ko ci mag ni kon mom ak wajuru goru seigne ablaye ñoxata tamit ño bokk way lepp mom soxna Mariama Sek mok seigne wajuru goru seigne ablaye ñoxata ño bokk wajuru goru ak jigen mi ngi jange alquran dekk bu ñu wax jolimaayo nak mi nga ca boru gambi mi ngi juddo nak dekk bu ñu wax bamba modou nak dekk la bo xamne leleg ma deg ñikoy xuma lu israela ko mëna tudde xuma waye dal ñikoy wutal bërepp biñu tollu naan ma nga ca gina dedet mi ngi bo rombe dekkup señ Sayna dekkup señ Bambakel

gàtt la mooy diggante Misra ak dëkk boobu may wax ak Bambodou boobu may wax soreewuñ. Foofu nag la suñ diggaanee aduna muy suñ Aliou Sall. Li indi Bamba, li indi Bamba nag Bamba li ko ko indi suñ Modou Bamba Modou Mouhamadou la tuddoon, waaye dafa dëkkewoon ca biir Gambi. Diggante Gambi ak Saloum xam ngeen foofu dafa am dex gu fi nekk. Dex yooyu nag dana am yenn màttat yoo xam ne ku màtt da ngay nelaw ba wàññi ba faatu. Loolu mu waral nag ñu doon xaw a daw gox yooyu la. Léegi nag bi ñu sanc moom dëkkam boobu di Bamba Modou, bi mu ñëwee di wër penc mi fi mu toll, wër wër wër ba xaw caa sonn lool, fitna wu ca lool. Nee nañ benn jinne moo wàcc ne ko batoo ko ko dum Bamba, ne ko pencini loolu kàddu pël la, ne ko pencini mooy garabu Bamba gii. Bamba mooy wen, mooy wen, mooy li arab di wax xaysuraan. Garabu wen mooy Bamba ci olof. Foofu la sañ ca dëkk ba. Mu doon ku bëri woon baatin nag mooy Mame Mouhamadou Bamba Sall. Ku amoon baatin la ndax yàlla dafa dogaloon moom amuloon ub teen. Loolu maa ngi ko jëlee ci kàddu seen waay jur suñ Basirou Sall, yàlla na yàlla suñ borom doole ko wér ak kartan. Moo wax ne sëriñ bi amuloon teen, satala la yoroon boo xam ne ku ñëw rek moom Mame Modou Bamba ci la lay duwal ndox. Bi mu wàccee liggéey nag baatin ñaaral bu borom wàccee da koy yóbbuwaale. Bi mu wàccee liggéey yóbbuwaale baatin bi. Dëkk bi nag ndox dafa jafe-jafe lool, jafe-jafe ndox am fa lool. Dëkk bi ba ñàkk ndox sax taxawoon na dëkk bi gentoon. Ñuy taxu di taxuwaat ba dëkk bi gent ndax ñàkk ndox, ndax dëkk nit fu mu amul ndox pour mu dëkk fa day xaw a bari fitna. Ba suñ borom dogal bi ñu koy sëñcaat tombeeg sëñ bi feeñ jamono, te ndax waajuram wa jaaroon na fa ak benn xaritam bu ñu wax suñ Bamba waajuru suñ Bamba Faa Khoudia tafsir nan sin la tafsir maar sin la ñoom ñaar jaar nañ fa ci wàllu gëstu xam-xam ak caaju. Bi dëkk bi ndewee noonu nag ñu yónni suñ maam joojule waajuram wa suñ Mamadou Makhtar yónni ko ci sin bi ndax dafa tombeeg sin bi yëngum di tàmbali siiw nag. Ñu bare bari jotuñ ci, waaye am na nag ñu bari ñu ci tàmbali jot ci biir réew mi. Ñu yónni ko ca loolu moo tax sax suñ Cheikh naan yoonu jolof moom njëkk a dem ca Bamba moom ñàkk ndox la doon tawat Cheikh Bamba. Amadou Mokhtar Baye Baku yónni kër ba mu demee moom wax na lañ ko yónni di olofal bu xaw a gudd te tënk lool. Bi muy dem booba at yu néew la amoon, xam naa ci ëpp pare ay ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak ñett yooyu du ko ëpp. moom war a dox nag diggante bu sori ndax booba gis nañ ba léegi sax dox tox koo neex tukki yombut lool rawatina nag jamono yooyu. waaye ku amoon fit la te am pas-pas lool. bi mu ñëwee nag baag si mi ngi fekk siñ bi Thièl. jaar bu gudd la waaye loolu moom xam naa dañ koy tënk rek àgg ca Thièl benn yoon incha allah. bi mu ñëwee nag wax ko lañ ko wax la ko suñ bi wax. moom sax daana wax ne moom suñ Aliou jamono yii dee bu fekkoon laa delluwaatoon ci siñ bi daan naa defar la sama wax ja ndax lañ ko waxoon rek la wax. dafa ñëw ne ko sama waajur kata ma yóon nii nee na dëkk ba sa waajur doon sàkkoo sa waajur doon sàkkoo barke ñàkk ndoxam koy bëgg tas. nee bu fekkoon ne jamono yooyu la bu ñëwee doon ko woon waxee noonu ko noonu doon na ko waxee neneen. kon waaye noonu la jotalee siñ bi. suñ bi ne ko waa baax na toogal diglu ma. mu toog fa lu yàgg nag xam nga dong bu mag daanaka mooy doon suñ daara. suñ daara nag bu nekkee ci mu tukki na yàkkamtee delluwaat lool. saa bu xëy rek ñëw nuyoo si. waaye bu ñëwee nuyoo suñ bi ne ci waxtaan mel ni da ko fàtte ba benn bi sag mu nuyoo bu nuyoo nag dañ ko ràññal ne ko kii de moo bàyyi ko Saloum leeral. ba benn bi sag ñuy nuyoo suñ bi suñ bi ne ko noo def ne ko xanaa yàkkamtee dellu lool. suñ bi ne ko waaw waajal te dellu. daa di tibb suuf jox ko tibb suuf ñaan jox ko. bi mu ñëwee ba ak si Bamba Modou ñu bare bari dañoon suusa jarul jëfandikoo suuf de am na fu ne suuf am na fu ne kat ñu dañoo defoon ne dañuy xaatimal wala dañuy bindal lii wala la waaye daal suuf daa ñu xaw ko nawadi ñoom. suñ Aliou ci boppam nag moom naw suusa lool ne leen suusi day fit na li ma ci dal ak li ma ci mënoon a fekk. kon lu mën a xew rek nañ ko def fa nekkoon nañ ko def fi ñu bëgg ndax suñ bi danoon nañ ko def fi ñu bëgg ndox mi nekk kon nañ ko fa def rek. waaw nañ ko fa def rek moom nag sonn ci lool suusa nag. ku ñu wax Mame Iliman Cissé la ko joxoon bi mu ca jotee dem fa ni ñu taam mu def ko fa. bi mu ñëwee
ne ko señ bi waxe suusa bu mu ñëwé ci

0: nday door la ko def tuba bu ñewé tambalé wéré ci walu chamoy dañu tok ay fan rek boba tél likoy mayé moy tuba bu moy ñew tuba ak noppami xonk moy ñew indi ay yef xétu lam ak yoyu xamna man mom dama koy dégg ni rek ma ngi diko wax way xawma ko wax deug yalla dañay indi ay lam xéti ay kutumbal lay doon diko ay wërngal diko tek ba fiñu jappalé fi moy wara am ndox bi ñewé fiñu tambalé moy ci walu chamoy ba ta né nañ ci walu nday door ba la ko def di wëré wëré wëré wëré bu ñew ba ci yottu nday door dekk ba kon batinu suñu bi da fay seen bu baax biñu gassé ndox bari lool te dëkk bi fuñu mësa gass dakali mbam lay daan lay doon dakali mbam moy téen bo xamé da ngay gassa gass ba yag ngay jot ay seen ci biir téen da ngay gass ñoom ñaar fukki mètre ci suuf jot seen jot suuf so xamné da ngay dalay lér li ndox mënagul ñew ak yu déme non lool waawé boru salum lu mel non bernafa tax yo xamné ay téen lay woon ñukoy gass bam jégué téméré mètre té do gis ndox légui nak dëkk bi daanaka côté bu ne wër nañ fa rek ndox jafé fa lol wayé bi ñu ñëw ñi ngi defoon suusi ci benn jàngi ndetter moy jàngi bo xamné jàngi bu ndaw lay doon du doon jàngi bu mat jàngi yoy la ñaarël këru jinn lay faral du doon wala yu démé non lé wayé bi ñu ñëwé dal ba gasten bi bënn bari ndox lol nak japp xolu suñu élu suñu élu bi mu ñëw suñu sax wax nañ né jébul na ci suñu bi bind lettre jox ko wayé suñu tontu wu ko ndax xejna lim xamne seigne bi amu ci ndigal lolou motax tontu ko seigne bi bimu ñu sé nak ba lolou xew mu day tok rek ci daara ji nak xel nekkat seigne bi lol waye rusna tagu way dirul ta amul fi tagu nak jek nit ak way juram mu nak lolou duko mëna tagu yeen tagu yi benn bis rek seigne bi da koy wolu motax sax seigne bi cheikh nan ba benn bis bayam ba da koy wolu nako suma sañon yaw nga del mu nako tagu la ragal ma sa xelam ci delu saaf kelanki dal way tagul la ragal ma farna ciel muniko waw kon wadjal waxal sa wajur mu tande yobbal be moy luñ wara jefandiko ciere juñ baray bam wow nga man ko di sim ci yoon di ko lek ak yu dewe non ne wadju wa fagul ko yef mu daare takkat mbal bagage yi pour wara fek wat serigne touba ciel yeb ñaar yoon yeb ciel lako fek inshallah wa duñ ñewé nak bim ñewé yoonu ñaaral ak woolé yagu fa dar la ko suñu bi ligéelo ligé bu reey reey jangalo ko ñaari jooni kamel da ko jangalo ci nek mamour bamba sall jooni kamel te boba nek mamour bamba sall raaf na ba kenn xamul fu mu toll waye suñu be ko wan wax ko ay xeyma ne ko bo démé garabuk sangam ci watu nangam bo démé nangami xassab bo sulé da nga gis lu bok ci nek bo bim démé ba non rek bim sulé la gis dara lo xamné bim xolé gis né lé ab xamtu la bo xamné mamour bamba sall ko defoon seug bi nak fetañ li fa dugg ci neeg bi jang fa jooni kamel yi mi ngi ko jang ci juroom ñent wër manana ñaar jooni kamel la bëgg mi ngi ko jang ci juroom ñent wër ak fukki fan ak juroom yo xamne bisu set mu jang ñetti kamel ak gen wal fukkel ba juroom ben mu jang ñaari kamel ak gen wal ñaar jooni kamel yi mat non la ko jange ndax bis bi da la jang ñetti kamel ak gen wal da xey jang ñaari kamel guddi mu jang kamel xaj waaw lol la sun kilifa gogu de seigne cheikh wax daana xey wasal fa ñaari kamel guddi mu am benen ba delu xadam kon ben ci daana jang ñetti kamel ak gen wal non la saxo ba ñetti ba juroom ñent wer ak fukki fan ak juroom yo xamne bu sa jang ñetti kamel juroom benel ba bu jang ñaari kamel ak gen wal jooni kamel daari mat mu delu wat jolof ci seigne touba yoon wo nak ban delo bi mi agsi rek la tombe waxtu timis di jotsi bala gis ak seigne bi ñu taxawal timis julli biñu julle ba seigne ma rek seigne bi daal di joxe yene ne waxtu wi kum fekk rek sa aajo fajjuna mo mu wagne ko ñu wat salu moy wagne ko wat ñu wat salu dir bu neew rek mu ñew di siara sek mbolo bu bare bare seigne nak wa yow fan nga nekkon fan kañ nga fi nekk ba li top la mu ne ko ba nga yeglu nangam de dama fa fekkon ma daari ñu bit na xamne man aaju fadi moma taxono dokta fogo na duma ko am kon nak te wax nga ko ne kum fekk aaju fadi na te gem na ko motax ma ñu bit serigne bi ne ko yow de ni nga gemenu te doy lolu bu ñu ko ñep defoon fajj seen aaju du yag ni nga gemenu te doy lolu boko bu ko ñep melon fajj seen aaju du yag mom ko doy lawon serigne bi la te serigne bi mayon ko ci bopum lu bare bare ndax da wax ne bima jeblo ci serigne bi ba bim ko wax bobu fekk na mu magat lol ndax dun na danika temeriat bi manki lu new amna sax ñu wax ni amna temeriat way li gëna wër dal amna 92 ans mana juroom ñen fukat ak ñaar amna ñu wax nak ne amna téwéré at way dal juroom ñen fukat ak ñaar mo gëna wër way atami mujju la da wax ne kérok ma jébul ci sëriñ bi ba tay ba fi ma tollu musuma fi def mba ma wax fi ci mom lo xamne nekkul momako digal amona toll bu mba bayal sëriñ bi sax bala ko da woté dana nañ bay tollu sëriñ bi te jiko mag ñi mujju nañ nemni ko ba bu ko xaan mu jamono wor moy ñak taw bu waté wan toll sëriñ bi rek mu leer ñepp ne ndax dina am ndax fuñ ma sa xeyé ci tol señ bi buñ ko xeyé jiko ci wor gi buñuy dem kër ga rek asman taw lolu mu joon nañ ko setlu ci mom bu baaxa baax xëñna lolu taw sax joko señ bi defalon la señ ci nak ay dëkk yu xawa limu jéga nañ ci ñett dëkk yo xamne moko señ ci dëkk bi ñëk señ ci mu ko tuddé won Touba Kër Matt dëkk bi légui ñu ngi dund donte ak ngabotam nekku ñu fa waye ñu ngi koy wax señ ci Malik señ bekk señ ton naka non pir challen pir challenet mom moko santone pir challen nak mo nek ci boru kungel mom mo gëna jégué kungel bamba modou mom santu ko waj mama mako sant bi mu jëssara señ bi nak 1927 and ak sun ben mam buñu wax Ibrahim Sar bëgg bamba bi mu ñëwé ñok señ bi ba noppé waxtaan ak señ bi ba yéwé ko señ da tok yew yi nga fa nek ñep neen señ elu mi la bëgg waxtaanal lool motax sax señ cheikh di wax ne ciosanul wax ja fekk ibra fati ma nga ca jotaay bay ni nuro gayda gati bo mam ciarno ibra fati ma nga won ci jotaay ba waye señ be wax ci ak kaddu ne ko ciarno mel elu mi ba mu dem mam ciarno daal di jog may señ elu mok señ bi ñu def soñom ñaar ak sun mam joj mu andal ma ibrahima sar man gra mom señ bi limi waxe mom da melni bokku ci rek mom da tok di diglu rek señ elew mok ko bass nako wa gennal may ma bu doora jog genn ndax kat bi ni ñew mom wax deug señ bi waye señ bi da am kum ko bolé lool ndax señ bobu don mo don wasila ginaa moy sa wasila nak non la wara deme xamna lolit taxaw setlu bu reey lañ ci wara am fekkone muri yeb kenn ko ci non ngay ngoy ci sa señ ba lu mu wax nga ngoy ci lool ba keneen ko wax ba ca japp kon dana noppale lol ndax day may deg legi señ bu tedd bima dendal di wax bané niñ wara topanté ta top la ci señ moy bala joxé bo andé ak mom ci dara fek joxul ndigal ku mëna joxé ndigal day doko deg sax da ngay melni koko deggoko waye mu wax ko lol ne ko maye ma waxta ak señ bi señ ci cheikh néna wax nañ fa ñom ñaar lo xamné kenn musu ko xam ndax bu waxé bu ma sa waxtaan mom señ Aliou ba ag ci lola dana la fa wax ak mom yowal xam rek la ko kenn ay xam mom señ Aliou Sall lolou da wax ko señ ku fonkon señ bi la way señ bi fonkon ko lol digam ak njabotuk señ bi nak da fa taxone lol ñepp fa da dem jele na ci señ dam mi mu ne bajjanam moko wax bajjan mam soxna Assou Sall yalla na suñu borom doli ko ngeermande ak yermande nenako leer señ bi ñepp ñew nañ fa ñu goor ak ñu jigen nak ñepp ñew nañ fa ñi nga xamne dal fekk nañ dekk ba di dundu te ñoo ma dekk bay dundu te ñoom ñu nekk fi ñew nañ Touba na gogule amna sax benn bis ñetti doom Serigne Touba ñoo fi bokk dajé ci benn bis benn guddi muy Serigne Salif Mbacke yalla nuko sun borom dolli li yermande ngeermande te dol nuko bëgglo ak Serigne Abdoullah borom derbi ni nga xamne mo lañ tuddé sama wajuru goor naka nonu Serigne Moutaba Serigne Moutaba ñom ñatt ñi bokk nañ fa benn bis dajé genn guddé Serigne Bassirou nak mom dafa amone nek bo xamné carrément nek Serigne Bassirou la tudon lool mom xana ñun tout tanki waye mak mo wax nek Serigne Bassirou ci bir xuna xamone nako nek ba dara du fa nek lu bagage Serigne Bassirou ndax mokal gi fa Serigne Bassirou mokalam bamuy wacce ligé dafa fekk magé lool benn Serigne Fallou ñew fa ne ko Serigne bi wacce nañ la magal Serigne Aliou nako Mbacke Balla sante ma limu meuna def ndax mënuma la baña gis yaak say rak Serigne Fallou nako at mu jot dana yabal samay rak kenn ku ci na bala kenn ay dem fenn mu ñew ba nga gis ko mu doora fu muy dem mu do fa dem lool mo waral ñu mokal fa ñum ñep da fa dem lu bari lool moy bërem bimu démé nak ba 1930-1931 mu sant dekkam bobu de Touba Kounakh bimu béna ba 1939-1940 Serigne Bassirou del sifa fekk na Serigne bi da ko waxone ko ci jamonom ne ko dana am kuma la bolal ko xamne moy don mo lay wutu ci man sa bu ñu wéti yow dana la jox xamtu bu joge ci loxo ba noppi dana la yéssalal ay ndigal yu bayiko ci man seigne bassirou bu fa ñewé da ko jox xamtu maana jaaru la ko jox ne ko seigne touba mo wax na la jox jaaru bi jox ko ndigal tamit mu tabax jumaam joji mu tabaxon mom ak seigne massamba ñoo andon redd jumaaja biñu redde seigne bassirou jitu di redd seigne massamba top ci buñu redde da nopp seigne massamba tabbi ci bir reddu ba kabar mbolo mi top ci seen ginaaw ñu julli ñaar la ka selmal seigne massamba tourner jaakalo mbolo mi nako seigne aliou seigne touba wax na jumaaji ak jott touba ku ci liggey dinañ la fay bu boba non la ko waxon ci jumaam jojja lool motax jumaay xuna batin ba bari lool amna jamono ndaysan mas nañ fa and ak ñu wax seigne fallu busso mom seigne salihu day top di xol bari brek ba yag mu ne mu wok mu ma jégé ko bo maangi sa gëna sawar lool ndax boba gëna wa wër su ñew daw jégé ko mu ne wa seigne bi fi batin neen la way fi batin neen la xam rek lu ngiss bokk lool wax deug yalla mu ne ko waaw seigne bi lu tax way waxut ma la tax wa deug yalla dana rek batin neen la batini neen la alhamdullilah ko man xamna ne batini neen la man ma gën ko ngoy bax bax kon dal koku moy seigne aliou sall digam ak yenen kilifa yi tamit mu ra taxawon la kilifa yi nga xamne ñom la dendalon ci bir salum ndax ñen ñi dafa bokkon ak ñom ak mbokk ñen ñi mu amono ñom relation ku melni seigne aliou sek may wax legi ñom ñaar ay doomi bajjan lañ naka nonu seigne ablaye ñoxote batay ay doomi bajjan lañ waye seigne bamba leba mu tedd mom yi nga xamne te siw lol te bari maqama lol ndax wax nañ ne massa nek jurbel wala bok mbacke kadior di bay ba yag mu tok ne deun and do mu tedd wa seigne nan xabban xaba seigne modou xabban la xuma yakar na non la seigne modou xabban ne ko way ku am xuru ginaaw am batu ginaaw seigne modou be xabban wa kay seigne modou be xabban ne ko seigne modou be xabban ne ko ku am xuru ginaaw ñay wax ci salum bu len digi ñoo ñu am batin lañ naka non la melone ak mbokam yoy ne tafsir Moussa Pater Brame ñu jox ko won lañ lool dal demanté ak dikanté ba mayanté won joxor nako sax ak soxna ku bari woni cheikh la tamit cheikh yu bari jaar nañ ci mom xamna buñ ci cité ñepp rek mu da doy amna ko ñu wax mam Iliman Cissé wajur mam Bakka xamna ñu bari xam nañ ko ci ñi ñu andal ci cheikhami la bokkon mo doon wajuru sax man mo doon serigne sax sama mam lera tax sama mam bolé ko ak serigne aliou man serigne bobu mo do serigne sama mam waye dafa daanu bis bolé ñett ñew leram man ñaari doom bu goor ak bu jigen ak sama mam mo doon taw ci talibé bolé jébal serigne aliou motax benn bis serigne aliou dafa wo sama mam mu ne ko cissé mu ne ko aliou abdullah la tudon abdullah da nga dik te dikula da ngay dik ndax ma man la defar lamb na la lamb way dajuma la dikal ma man la defar ndax boba sa mam wajur sa wajur gor seigne abdullah boba seigne Iliman Cissé rek moko doyon waye bim ko xey lol nak nako da nga dik te dikula mo xamne ah ki xam li ci xolu nit koko nak moy seigne deug mo dadi tambale nak di wuyo sal yagu fa def fu lu bat juroom ñent wer seigne bi wacce ko daana seigne sama serigne moma netal ne ab sox bi mu dan baye moy bayukaay yi ñi baye salu bi ñi baye dañ da jonkan ciap yoram lu gatt diko baye mu tuddu sox neena sox am do mous lañ ko tudde won mous ndax bu koy baye da ngay deg muy xir ci bir souci di sap ndax passef bu reuy ndax bimu deme ba xamne ki moy serigne da ko joxon passef bu reuy ndax borom passef lay ande ak nit ñi kon dal koku moy seigne aliou sall xamna fekke waxtu ñu guddu nañu continuer fekke nak doyna taxaw ñu jema taxaw fo inshallah waaw amna ñaar mayne sante baxto jeer ngeen jëf yeen ñaar yu tedd ni seigne Keba Cissé ak seigne Ahmadul Mokhtar seigne Dame Sall naka nonu amna ko ñu ñi wax ñaari borom xam xam yu maga mag ñu bari ngeerumul seigne Touba muy seigne Malick Bassim Sy ak seigne Mor Khadi Sy ñom ñaar ñoo bokku way duñu goor bu jigen ñom ñaar di borom bi batel lool duñu amone cër ci seigne Touba ndax amone nañ seeni leer yoo xam ne kenn doon na naasale fii jamono suñ fàllu muy suñ max suñ Matar Mariama si doon na naasale fii leer na ci ñooñale. Beneen Makhtaar ma moo doon jàngale jàngal na ñu bare bari ci dëkk bi ñoo xam ne xam naa bu ma ci waxee suñ Sallum suñ Murtala mu daa doy ak suñ Basirou Massamba kooku moom moom waxal boppam ne ma Darussalaam la jàngee Darussalaam Bambouk ak suñ Abdou Karim mu suñ Fallu ak ñu bare bari ñoo xam ne sama Serigne nee na ma fukk la ñu war ak ñaar ñu sant Mbacke ñoo xam ne ki ci gënoon a sëri Serigne Touba mooy koo xam ne mooy koo xam ne sët la ci Serigne bi wala muy doomu suñ Massamba ñoom fukk la ñu war ak ñaar ñu amoon ak jokkoog ñoom la moom suñ Aliou wa loolu sax moo waral suñ Serigne bi tedd bi yàlla suñ borom dollu ko wér ak fan waaye juróom bu jigéen soxna Fatou la tudd ci famille boobu la bokk famille ci yenn la bokk ñoom ñii nga xam ne ñoo fi nekk di kilifa ci ñu sant si ñooy maami suñ bi ci wàllu waajuru jigéen ñu jokkoon ak ñoom la lool ci wàllu mbokk ak wàllu bennoo waaye ak wàllu Serigne bi kon daal kii mooy suñ Aliou Sall bu ko defee ñuy sant bu baax a baax mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ sant ñoom lañ àndal buñ ci tuddee ñi sant Sall nii suñ Daam ak suñ Basirou moom suñ Cheikh ak suñ Fallo ak suñ Matar ak ñoom suñ Salihu ak suñ Keba Cissé mi nga xam ne mooy hamsatul wasl suñ diggante xuratul daayira ci xuratul ayni ndax moo ne jokkale bañ tàmb diggante ak ñoom kon ñu koy sant baax moom suñ Keba di ko ñaanal suñ borom dolli ko wér ak kartan sama mag la di sama xarit lool nag magam ju tedd jee nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk waay juru góor muy suñ Basirou Cissé di leen ñaanal bu baax a baax ak soxna yi àndal ñëpp ak waa daayiratul xuratul ayni ñu leen di beral seen cantu bopp waa daayiral xuratu ayni ñu ngi leen di beral seen cant suñ cantuk bopp ginnaaw bu leen Serigne bi santee ba noppi di sant bu baax a baax borom xam-xam mag suñ Mor Seck mi nga xam ne waay juróom bu góor moo yor foofu daara ci suñ wet soréew ñi suñu ñaari daara soréewu ñu ngi koy sant baax moom it ci taxawaay bi ndax ñaareel lu mel ni fuñ ci jëm noo koy bokk ànd waaye du ma fàtte waa daayiratu xuratu ayni di leen sant beneen yoon xam na la aaya bee nga xam ne suñu borom bi mu yónnee ñetti góor yàlla ci surtout Yacine ñetti góor yàlla leeral seen bopp ñetti yonantu leen suñu borom yónni woon is arsalna ilayhim usnayni fa kazabuhuma fa azazna bi salisin suñu borom dafa yónni woon ñetti nit ñetti yonantu suñu borom taxul ñooñu gëm leen ñaar la yónni dollee ci keneen pour ñu gëm leen waaye taxul mu jural leen ñu gëm leen keneen nag jógee fee wa jaa min axsal madinati rajul yasa qaala yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalni min almukramin kon kooki ba mu ñëwee dafa xamle ñooña xamle googa nag jural ko ñu gaaw ko rey lool waaye mu gaaw a dugg àjjana lool naan sama mbokk yi de bu ñu xamoon li may dund danañ bokk ci ñuy sant wala boog danañ gën a jéem a bokk ci ñuy sant moom nag bokk mu bokk ci ñuy sant lool moom moo ngi ñu rey mu dugg àjjana daraja jooju nag yàlla na ko suñu borom boole ci xamle gi ñuy xamle nit yàlla yi nga xam ne xëj na wax ne man maay man yombul kon bu ko defee yéen daayiratul xuratu ayni ñi nga xam ne may ngeen kilifa yi opportunité wala pexe muñ waxee ñoom ñooy kan ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci turu Serigne bi waaye ci suñ turu bopp waaye di leen ñaanal suñ borom ngërëmul Serigne bi ngeen di wut ak ngërëmul suñ borom yàlla suñ borom te muy benn yàlla suñ borom boole ko te jàppandal ko te gaawal ko te may leen kartan ak wér te boole ko ci daraje Serigne bi te gënnoo bëggloo Serigne bi uridu ila islah mastatu ma tawfiq ila billah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh xanaa di jéggalu rek li ci jub insha allah alhamdulilah loolu lañ ci jublu woon waaye lu ci dëng ñu xam ne rek gàtt xam-xam la ak gàtt xel wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen def
1: waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Saïd ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ Mbeytam ñu bàyyi la nga indi programme suba bi insha allahu taala su ko defee bu noppee nag sëriñ bi ñaan bismillah ñëw
2: salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki talib yi fi teew yëpp di leen sant bu baax di leen jaajëfal ci turu daayira xuratul ayni bi Serigne bi jox ndigalul taxawee waxtaani màggal gi ak waxtaani koor gi ci njiital Serigne Abou Serigne Mahamadul Habib ak mbooleem kilifa yi mu ko àndal yëpp di jot li kàddu cant bu baax rek ci sunu gan yu tedd yi nga xamne ñom lañ dalalon tay di waakër sunu mam cheikh aliou sall di rafetlu bu baaxa baax teway bi ak yitte ji rawati na kaddu yu am solo yi nga xamne li ñu gëna jublu ci jotaay bi sax moy liko señ bi daanel lool rek la muy xamle leen ngir ñu man leen roy la señ Moussa ka waxon ne ngir gaay yu baax yi xamle leen taway leen da nay waral seen sahaaba roy leen kon lool rek lañ ci jublu te itam melna li ngeen ci indi doyna sekk kon ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax ci turu señ bi di ñaan son borom yagal leen te wëral leen ci barke Cheikh Khadim te gën leen may ngeerëmul seen mam joju nga xamne mu ngeen andal mu doon liggeyal señ Touba di sante yit ñi doon def waxtaan wi ta moy serigne mohammed murtada kebe mom soxna walo mom serigne salih ak serigne hamdi mustafa mbake waxtaan wi yaakar naane li arab yi di wax a'taytum al-khawsa bariha way ñi ko doon def jekk nañ ko bu baaxa baax te liñ ci waxit ku ko deg xamne luñu maîtriser la ñi ngi leen di sante di leen jaajeufal nga and ak serigne bashir amar mi nga xamne mom kenn la ci liggey bi kenn ci mbolo bi di sante yit kilifa yi fi tew yep gis nañ ci jotaay bi serigne khalil mu serigne mustafa habsa serigne cheikhna mom serigne basirou mom serigne salihou ak yenen kilifa yi ci dess yep rek bayiwuñ kenn kon bisub suba bi di bisub ñettal bi ci wéru safar ñi ngi wara waxtane gani étranger yi nga xamne dañuy ñew ci magal bi taxaway bi ci wa dekk bi wara am ak mouride yi yep loolu lañ wara waxtane suba inshallah kiko wara waxtane moy serigne cheikh mam mbake mom cheikh mohammed limine bara mom cheikh mohammed fadil war ci and ak serigne mohammed djexumpa bisu suba bi itam ñu tudde ko serigne ibrahima ndjay guy ndjay kon ñing ci jox dig dajé mbokki talib yépp di len sante di len jaajeufal bu baaxa baax di sante yi jumtukaay xarale yi nga xamne ñom lañ andalon liggey bi wa touba tv wa al qadimiyya ak mbolam ñiko doon jël ci ñepp rek ñi ngi len di jaajeufal demé na waxtu bu jarna kon ñu tank assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seigne khalil mu ñaan la kon man nañu tal seigne khalil ñaan buñu jullé ba nopi mu yëkëti jotaay bi

Yad Zabar.

0: دري بأهل بدين الأسود كدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي ريومي خير بيب الشيخ محمود المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره نيمكو دان ديفه رك ني نيان يالا مو ياكو ديف لول اي اتي اتي ات نينكو فكي رن ني فككو فكيتيكو نيمكو بوغي رك خام غي ني بيس بي دي بوغا نيو دي فوكي فان اك جيروم نيت سي ويرو سفر دي بيس بو ري ري ري بو خاني بن بيس بو كو غنا ماغ سي يون وي غناو بيس الاسلام يي amutut muy bis bo xamne bisub Seigne Touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam bi nga xamne ci la am ndamam lu reuy li nuy jariño nun ñep bisub tay ji di bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reuy reuy waye di bis bu reuy reuy ci ñep waye di bis bu reuy ci mom mi ndax mom xam ngeen ne serigne bi dong moy itew itewul dara dara dara ci kaw suuf lul jëmi Seigne Touba Seigne Touba rek la bëgg Seigne Touba rek ko ñor dara leneen ñuruko leneen lu ko nit di seen serigne bi dong la cey dak waye jakku ci leneen serigne bi rek ko ñor loolu nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko ba du sepp yek ko ñu kañ ci Seigne Touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu yi moy bëgg ñew muy fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar wi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gu tedd gi ci kalimat yi nga xamné mom la fi daan def ñu déglu waat ko te fasiyé lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah alhamdulillah rabbil alamin
2: dara kaddu yu daan sax kaddu yi nga ci wax rek doyna seuk ndax lool rek la
1: mune kaddu yi rek doyna seuk ndax lool rek la kon no ngi nuy ñep bokki talibi bokki juliti bokki rewmi no ngi nuy ñep di ziaré ñep bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sunu lepp
2: do am ci tawfiq ju reey nak
1: no am ci tawfiq ju reey nak ndax serigne bi ci bopam monuko xamalal bopam
2: wax ci lam ci wax
1: wax ci lam ci wax
2: ginaam mom leppum sant borom la
1: ginaam mom leppum sant boromam la
2: mu may nu nu sant le ko nu sant le ko borom
1: mu may nu nu sant le ko borom lolu nak
2: day dal di nek bis bu reey reey
1: lolu day dal di nek bis bu reey reey reey
2: ko ne ci nun
1: ndax kenn ku ne ci nun
2: lu man ci sante le ko borom
1: lu man ci sante le ko borom mom gnaaw moko waxal bopam lu man kenn katanam lu munu tit mu jëm ko defé ko noné mu ko waxé
2: sante
1: ko ko rek sante le ko yalla rek bu lo wé itam
2: sun ñu bax ñi fi jitt woon
1: sun ñu bax ñi fi jitt woon
2: daanañu santane ñu jang ay kamil
1: daanañu santane ñu jang ay kamil kon nak
2: digël li moy kenn ku ne ci nun
1: digël li moy kenn ku ne ci nun
2: ku mëna jangu kamil
1: ku mëna jangu kamil
2: jangal
1: ko sa bop
2: jang
1: mu sel nang ko def
2: kuko
1: munul
2: nga set ñuko man
1: nga set ñuko man nga tan ci
2: jangulu ñetti kamil
1: jangulu ñetti kamil
2: sel xoli ñal ko ñang ko janglo
1: seral xoli ñang ko janglo lol nak
2: duul ko rek ciant gin
1: lol nak dugal ko ci tiant gim nuy guñuy santale serigne bi
2: am ci possible
1: no am ci possible bobu
2: la
1: ca doliko moy nak mom
2: dan ko amel tiant yu bari
1: dano amel dan ko amel tiant yu bari
2: ndax man nima koy gisse
1: ndax man nima koy gisse
2: dafa laaj sant ko ci digam borom
1: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
2: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def
1: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digam ak boromam jeex tak ci mom limaliwul dara
2: borom rek
1: borom rek
2: buñ ci joggé
1: buñ ci joggé
2: sant ko ngi digam ak yonent bi
1: sant ko digam ak digant ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam
2: teranga
1: juri yi nga xamne mom la saxawon digeentam ak yoonent bi
2: lolou dafa aaju ñu sant ko ci
1: lolou dafa aaju wo ñu sant ko ci
2: sant ko itam ci sun digeenté ak mom
1: sant ko ci sun digeenté ak mom
2: ndax limnu defal
1: kon mom ay tiant lañ ko amel
2: waye lepp nañ ko yessal
1: yobugo ci limnu digal nu def ko muy santale ko boromam rek
2: kon la ca doliko moy
1: kenn ko ne ci nun lu man ci teranga
2: jeme ko ci bokki talibi
1: bokki julit yi ak dekkendo yi lu man ci teranga kenn ku ne ci nun nako def
2: dugal ko ci tiant gogu
1: dugal ko ci tiant gogu ñuy sant señ bi
2: tiant gogu moy sant le boromam
1: ci tiant gogu nga xamne mom lañuy koy sant le boromam lolu kenn ko ne ci nun rek na ca gorgorlu kem katanam def ca kem katanam la cey doliko nak
2: moy bis bi
1: gannaaw amuñu bisub ñaarelam
2: gën ci nak yeesa suñu jaante ak mom
1: nu gën ci yeesal suñu jaante ak mom ci biir ak ci biti tay ji ak ëlëk ji ñu jëm nan ci yeesal suñu jaante ak mom
2: di ci gëna fédélé suñu la xassay ci nim ko bëggé luñ man ci
1: jaamu yalla
2: suñu
1: kem katan ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam
2: luñu man
1: lu gëna fédeli suñu la xassay
2: bol ko lañuy jaamu yalla lepp
1: bolé kok lañuy jaamu yalla lepp lepp ñu fass ci liggéeyalé ko amna nu ma koy waxé
2: gorgorlu ci jaamu yalla
1: nan gorgorlu ci jaamu yalla liggéeyalé ko sëriñ bi gorgorlu ci liggéeyal sëriñ bi
2: jaamoko
1: yalla ma sha Allah neexuta lijeenti nak waye lu mëna nek la ndax lim wax mom
2: muy jëfëm
1: muy jëfëm
2: muy leppam
1: muy leppam
2: tudde ko wax ko ñu degg ko
1: wax ko ñu degg ko
2: abdulillahi
1: wa khadimun li rasulih di jaamu yalla kefe di liggey yonnte bi sallallahu alayhi wasallam nun nak mun no ñak jaamu yalla
2: waye nak nim ko waxe rek nim doon liggeeli yonnte bi
1: sallallahu alayhi wasallam
2: nit dañu wara am jom ak possible mat diko liggeyel nam doon def rek jaamu yalla liggeyel yonent bi
1: ndax mun no ñak jaamu yalla
2: nuy jaamu yalla diko liggeyel kon non rek la
1: gorgor nak bu baax
2: nim ko beugé rek
1: sun kep katan di gëna gorgorlu ci sunu diiné sunu kem katan
2: di gëna sam
1: sunu talibé ak talibé omna lol
2: ndax buñ ko sét mu nek adab mardi
1: ndax buñ ko dé sét moy al adabul mardi té gën yu yalla gëreum
2: dañ wax né yoonu yalla yépp bo ci gëna gatt
1: té nénañu yoonu yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt
2: adabul mardi nak modik talibé rek kon mu gëna sant yalla bu baax
1: kon nañ gëna sant yalla bu baax
2: ci boole gi mu boole sëriñ
1: ci boole gi mu boole ak serigne bi
2: te gorgorlu ci lolu rek samonté sunu diiné bu baax
1: nak
2: te gorgorlu nak ci sunu talibé
1: nan nek fofu sax fi dak kenn ku ne nak ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom
2: loli nak kenn ku ne ya cey soññi sa bop
1: ndax ya xam sa bop
2: fu jara soññi wo rek
1: nga soññi ci sa bop noni rek la demé non ñi ngi jéggelu bu baaxa baax
2: guddigi mom baaxna waye mën na ñak
1: né guddigi mom baaxna waye mën na ñak né ñi ngi sant bu baax
2: ci liñu wessu lepp tabarakallahu liggey yu reey rombu nañ ko
1: ci liggey yu tabarakallahu liggey yu reey yomb na rombu nañ ko
2: waye lepp yewena lepp bokki talibi rek ko def te jeexuñu tay ji lañ gëna sawara liggey deug la ay liggey yi nga ci dess rek ci kanam
1: deug la ay liggey nga dess ci kanam
2: waye sama xel dal na ci reteur
1: ndax liñu wessu
2: kon li ci kanam lu mu reey day melni wayef na toy te sunu xel dal na ci ba nga xamne dafa melni liñu bëgg liggéey lepp
1: nopi na lolu xel mën na ci dal bu baax
2: kon njabootu Serigne Touba gi ñoo nekk suñu wet
1: kon ñoo ngi sant njabootu Serigne Touba gi nga xamne mo nekk ci suñu wet
2: té lañ ma amé lepp ñu jox mako
1: té lañ ma amé lepp ñu jox mako
2: lañ ma amé nak sax dara Serigne Touba rek
1: té lañ ma amé kat du dara loolu Serigne Touba rek
2: jox nañ ma ciir nda tuddu giñ may tuddu ci tuddu Serigne
1: jox nañ ma ciir ngir tuddu giñ may tuddu di tuddu Serigne bi Serigne bu meut seuk deur bu meut seuk bo xamne dara disu ci doyna ci bon wetal doyna ci man ab soñu doyna ci man ak rafet ndior
2: la ci doliku moy bokki talibi yep
1: la ci doliku nak moy bokki talibi yep
2: xamna yene yi am ci man
1: xamna yene yi am ci man
2: te lepp man doonuma ci dara serigne bi rek
1: lepp serigne bi rek la
2: lu way jox ci tir
1: lu ma way jox ci ab tir
2: sa digeunte serigne bi rek la
1: sa digeunte serigne bi rek la
2: lolu xamna ko kon mangi len di sante di len gërem
1: ñiko sekk mangi len di sante di len gërem
2: taxaway bi lepp seen bop lañ ko defal ndax Serigne Touba rek lañ ko defal
1: taxaway bi seen bop rek lañ ko defal ndax Serigne Touba lañ ko defal
2: waye nak yegg na ci sama bop
1: amé na len ciant gu réré xamna liñ ma yéné Serigne bi rek lañ ma yéné lolou nak kuko yéné nit disuloko dara
2: kon mo ngi sant
1: kon no ngi sant bu bax di ñepp sant jabootu Serigne bi
2: ci aada rek mënu su ko ñaka wax
1: ci aada rek jabootu Serigne bi ne buñ ko waxe ci aada rek mënu su ko ñaka wax waye waxuma la sax talibi
2: waye jaamur bo xamne bëgg nga Serigne Touba
1: rek yaangi ci biir jabootu gogo kon nak mangi sant ñepp julit yépp dekkandoo yépp ñi ngi sant ñepp
2: leen xamal ne bis bi
1: leen xamal ne bis bi
2: ñepp julit yépp ko bok ndax ndabal l'islam rek
1: la Serigne Touba ndabal l'islam rek la samp borom rek la
2: kon
1: ñepp ko bok kon nak mugok
2: ligey bangok mo xam lu tewli moy cient gi la ci dess lepp
1: moy ligey bi nanu ci gorgor lu bax rek luñ ci new doole fasiyene ci sax dak waaw neena nak nañ am xel mu dal bu baakha bax nak te rafet njortu bu baax nak lool rek la demé jeugen.

dogal mu melne fofa yit lam soxla taxut mu amé ko fa kon yittem yes mu am yitte ju kawé ju tax yemul rek ci né dem na ci kilifa gu tol nonu amna lum jele ci mom amna lum jariño ci mom waye la ko soxalon deug deug taxut mu am ko du tax mu yamale fofu yitem waye la ko taxaw jog deug deug mom ci la tek beutam waxtu nek ta dara du ko ci tax delu gannaaw neena motax da daadi jiflante ak mom jiflante bu rafet rek samonté ak mom limu wara samonté ak mom ci teggine ak worma ndax kilifa la amna lu ko yalla cërele waye nak yitté mom dar du ko ci dog fum ko munta amé yit da ko fay barek xamné xeyna dafa nekk wala xeyna da ko munta am fofa xamna né yalla ko joxé man nako joxé fanen mu daldi jawale wuti fanen néna motax cala daldi bayiko fofa daldi wëyel bopam dem gannaar dem ci waakar cheikh sidia waakar cheikh sidia al kabir mu wax né waaw ndax buñ tewlo ci bindub dembu waxon nañ ne taw waxan nañ ko legi ci fatale gi seigne sambatu kulor momu ci cheikh sidil kabir la jele won werdu wi ci mom la ko seigne morante serignom jele gennaw bi ñu yeesalat ko ci kuñu wax tierno ibrahim kan mi waxon ne mi ma tudon dembu ne seigne mohammed lamine diop dagana wax na ca anubzatul mubaraka wax ne serigne bi neena tierno ibrahim kan momu la seigne morante serigne tudde domam jidi mam tierno ibrahim fati mom tierno ibrahim kan momu momit ci dongay cheikh sidil kabir la bok yi nané ci mom gannaaw bi li wesso mom serigne bi mu ñewatal bopam ci seigne askamara mi nga xamne momit ci ña nané won ci cheikh sidil kabir la bok waye bam fa démé lam fa dem ay yoon lam fa don wut amuko fa neena ci la rafetal ab juflante nak mom sammu teggen yi wara dox digam ak mom ci kep ko xane yalla dogal na nga am worma nga am lu dox sen digeunte ci walu xam xam wala walu yalla waye nak taxul mu nango yam ci lolo waye da daldi namat yitem demal bopam ca njabotok cheikh sidi el kabir goge nga xamne fa la seigne askamara mi nané won fala yit cheikh ibrahim kan momu nané won fala yit cheikh sambatu kulor kan nané won kon mo ne day demal bopam fofu ndax xeyna bu fa demé mu man fa nanal bopam néna bam fa demé fekk na cheikh sidil kabir genn aduna domam wutuko muy cheikh sidi mohammed daat na way cheikh sidi mohammed momitam yagut gannaaw cheikh sidil kabir digënt bu gatt la fi tok gannaawam daal di gënaat na momit cheikh sidil mohammed xam nañ ne ci histoire ñaari at la tok khalifa bayam cheikh sidil kabir bim toge ñaari at ci la daal di gën aduna mom cheikh sidil mohammed bimu gën aduna nak njabot ga wey nañ nek ca yoon mom nekkon waye xam nañ ne mu tek ci ne gannaawam domam mom cheikh sidil mohammed muy cheikh baba muy cheikh sidie mu mujju mi ñu way cheikh sidie baba te waxon nañ ko barki dembu leralon nañ njumte la ñu bari di faradel di ci joom ci digënte cheikh sidie el kabir mu mag momu nga xamne moy mam ja ak cheikh sidie mu mujju mi nga xamne bo demone gannaar li gëna bari baba rek lañ koy woyé cheikh baba wul cheikh sidie mu wax ne kon domam cheikh sidie mu mujju mi wootu ko gannaawam lolou day am ab junju ndax xam ngeen ne cheikh sidi mohammed bimu genné aduna jamono ji mi genné aduna fekk na boba ñaari domam yim fi bayyi muy cheikh sidi baba ak cheikh sidi mukhtar ay ndaw lañ boba ñi ngi tollu ci jàngal qur'an ak jàng xam xam ay ndaw lañ
ndax bul fatane jamono ji muy wax ni bobu serigne bi ay atam amagul ñen fukkat mi ngi tollu ci fanwer at ak ñaar fanwer at ak ñatt ci digeentu bobu la serigne bi tollu te cheikh sidie baba serigne bi magé nako lu tollu ci juroom ñaare at japp juroom ñettet kon moy jamono jojo mom ci ñaar fukkat yu doga tegal tout lay atam di doga tollu motax bobu yoregul khilaf ak bayam waye bobu mom da am ñanga xamne ñoy dongay mamam yu mag ya fa desone muy ku melni cheikh ahmed ibn sulayman ak ñoñe ñoño ño yoron khilaf ak cheikh sidil kabir di taxawu hadrama ak lepp lu ci aju ci ñom itam la cheikh sidie baba mi sobo yon wi ci ñom la jaare ba mujju taxaw taxaway yi nga xamne taxaw nak gannaaw bi mu wax na nak ba fa serigne ba deme ci jamono joju nek na fa ab dir bobu muy wax bo delo ci naari gannaari wa keur cheikh sidie da netti am ci ñom ñuy wax ne serigne bi amna fa lu mat juroom ben weer am ci ñom ñuy wax ne sax xeyna yegg na ci matna juroom ñent weer mu na waye dir bam fa nekkit jele na fa lam fa jotta jele ci ay mbod yu aju ci tariqa qadiriyya ak lenn ci seeni talif ak lañ doon yor diko jëfëndiko ci yoonu yalla waye lam ca jotta amit lami am am solo taxut mom mu fajj aw maram fofu nak seigne bassirou tek ci lu am solo daan na ndax jël na fa lu am solo lo xamne bu fekkone ne wutup serigne rek moy yitem yam ci nim doone won yitte lepp ci nit ñi kon mom dana ko doy sekk kon ñam dajel danañ ko doy sekk waye mom lim soxla won ëpp na lolo soxla wutone ab serigne rek niñ koy waxe lolo lim bëgg wax moy nit ñi dañoo mujjoon ci yoonu tasawuf seen yitte weso tut aju ci ab serigne aju go xamne da ngay xamne ki ab serigne bu baax la man na am lum la mëna jariñ ci yoonu yalla donte ne fa nga bëggona mëna yegg deug deug mëna fa baña yeggale wala man na am yow ci jëm sa amo jeen yitte ju kawé ci jenn yitte ju kawé ci yenn maqama yi waye la lay yittel nak moy liñu tuddu tahqiqu silsila moy am cyallalu gu wor ci tariqa bi yor wirdu tariqa ba gu war ay yenen awrad yi andal diko jëfëndiko askano ci am señ diiw mo xamne mi ngi ci bir cyallala gi mu roof la ci cyallalu gu mag gi nga xamne moy jokk ba yegg ci kilifa gu mag ba yegg ci nabi sallallahu alayhi wasallam fofu la yitte nit ñi tollon fofu la ñamoon lolu la bëgg wax ne bu fekkone señ bi lolu rek ka doon yittem kon dana doy sekk mu yom fofa ndax li ëpp ci nit ñi gënon na am yitte ju kawé fofu la seen yitte amon lolu kon jappandé won nako amon nako bu nopi waye mom yittem da jéggi won lola lan mo doon yittem mu ne yittem moy mom da bëggona am ku ko womat ku wéré wéré wéré wéré ko xamné womat ka dëgg lay doon womat kat deug lay doon du doon womat kat buñ japp ne womat kat la ta nekata desana mana womat du doon nit womat kat bo xamne da donu rek ak womate tax ñu japp ne man na womat ta fekk womat du luñu donu waye womat luñu man la waye mom liko taxona jog moy womat kat bu mat sekk dalilu haqq la soxla won bo xamne ku wëre wër lay doon ko xamne lam bëgg ca mom ci mu marale ko ak boromam ak yeggal ko ci maqama ye gëna kaw ye bëgg yegg da koy man ci lu wër ci nga da koy man du doon lu ñu demale ko fekk lay kalam lamé da ko koy manal jaaré ko ci ay waxam ci ay xalam ci ay junjëm ak ci jëfëm bam mëna am li ñu tuddi al wusul ila allah ta'ala yegg ci boromam yegg gu rek go xamne day takaliko lepp luy xéetu bokkale yalla muy xéet yu feñe ak xéet yu neub ya te lepp mu jaaré ko ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam ju leer man ñi jox na ci lay tek tankam te du ko teggi du dang day jëm day jor dang day jëm chamoñ lolu nak day lu kawé kawé kawé day lu reuy lo xamné lolu musta yomb ci jenn jamono musta yomb jamono ju ne dana am ga deug la waye ay ben nat yu neew neew neew ñokoy man ci kaw suuf lolu motax dajje ak ñomit kumi sa yitte nga xante wo ko yit bu ko nangam ci ay nit amé yitte joju ñi ëpp ci ñom danañ ca dox ba faatu te duñ ko am
ñu neew la ko ci yalla baxé mom nak yitté ju kawé joju lool la mom néna motax bam fa nekké ab diir gis né fi batay dal lim fi gis ak lim fi jotta amé dëgg la baxna wayé du la ko taxo jog la ko taxo jog ëpp na li mom ëpp nako la ko taxo jog ëpp na li li nak lu am solo la ndax moy li gar lu bari ci turuq sufiyé yi ba jafé jafé yu bari am ci tarixé yi li moy li ko andi moy nit ko xamné dañ koy jappé bo mat kat té matutu bo mat kat xeyna man na am ku bax la man na am mom ci jëmam itam gor gorluna ba yalla baxé nako aw yoon ba amna fum yegg amna fum tollu waye man fa yeggalé nak mom mom mënuko ta koku it ku bëgg yegg wax deug yalla koku wurt doon ci yité da ku bëgg yegg mom ku yegg ku mëna yeggalé rek mo wara doon ci yité néna motax ba loolu amé mu daldi bayiko wat fofé itam ñibisi wat ci réew mi laata mu ñibisi da daldi démat ci yeneeni gox ci biir gannar néna joggé gam fa joggé wit nak téwut du joggé xarab leen wala doya dal leen wala soufel seen bir dedet waye rafet luna lol seenu doxine geureum lo nako rafet na itam lañ ne ak gor gorlu gën ci gor gorlu waye dal xam na ne lu meuna xew ndox mi soxla naan mom xam na ne ñi mënuñ ko ko mandal ta nak ndox mi mom fassudene dara dox digam ak mom fum ko yaakar bu ko fa amé baxna bu ko fa amut dakoy bayyi te dem wuti fanen lool mom moy yittem lool nak yitte ju kawé kawé kawé la yitte joju yitte ju kawé la jo xana kiko meuna am da ngay yegg ci mbollem yi teunk nit ñi dootu la teunk dootu la teunk yow sama bay fi la bokk ak ñi ñoo di kilifa mak sama mam fi la bokko nak yoy yep du la teunk way yow sa djublu ak sa seug beug rek moy lay teunk moy lay womat neena motax dafa daldi bayiko daldi dox jëm ci yeneeni gox ci bir gannar ca la defé ay gessu ci tariqa tijaniya ak tariqa shadiliya neena dem na ci wa keur alhamdi moy cheikh baba abdul hamdi radiyallahu anhu mi nga xamne ca jamono jojja bokku na ci kilife yi gënonu mag ci tariqa shadiliya ci mauritani neena ak yeneeni kilife itam yu bokku ci tariqa tijaniya xames na ne cheikh babu wul dahamdi ni buñ fatali ko ca irwaun nadim seigne mohammed lamine diop daga na netali won nañu digam ak serigne bi lenn ca lu fa jaar ba fa serigne ba deme ak lenn ca lam jiflante ak mom ba ca la jele won ci mom at tariqa ash-shadiliya moy al-wirdu ash-shadili ci wax jiit kon leer na ne kon seigne basir woné na ne fofu itam ci la serigne bi jele fofa ci jamono jojo la jelon al-wirdu at-tijani moy at-tariqa at-tijaniya waye nak ñom ñaar ñep ci jamono jojo bu delo waté ci yeneen texte ci mbindi seigne bi day wané ne rek jël gëm leen jëlone ci jamono jojo du jëluk dugg ci bir tariqa ya comme ku ci sobu waye bobu mi ngi wëy nek ci tariqa qadiriyya waye jël nak ñaari tariqa ye wala ñaari wirdu ye ngir yokke ko ak yokke ko ab doxam gën ko gawale ab doxam ak barké loko kon leer na ci itam ne tariqa tijaniya fofa la ko serigne bi jëlé won ci gannar ci yonom wowe kon ñi wax yeneeni wax yeneeni version ci jëluk serigne bi tariqa tijaniya day melni li mom dana tebbi lola waye ñu boole ci itam yeneeni mbir ndax amna sunu mam ju bax moy serigne jogumati ñang amna ci ñi netlu histoire ak geustu ñuy japp ne ci mom la serigne bi jele wër lu tijan waye lolou day melne li rek bokku na ci likoy li wone ne dedet serigne bi ci jamono ji da ko jëlon ta doli ci serigne jogumati jamono ji serigne bi di jël tijani fekk na mo genn aduna mom bu yagg
ndax mom buñ faté na ma nga wo génné won aduna ca xex yoyé jihad yoyé xewon gannaaw ma babam daano ta njabotam do ko doxal gannaaw muy mamu ndari jamono jojé ca la génné won aduna mom jogumati ak mbokam ma di señ abdou kumbane abdou sohna kumbane ñang di sunu mam kon jituna jëluk señ bi tariha tijaniya jitunako cheikh ak génné aduna mom jituna mu diko jël kon boba serigne bi jeulagut lolu ci jamono jojo kon moy ne li ci serigne bassirou djunjou lu leer nañ la mu tek ci nak ne waye bim jele ñaar yoy itam diko jefandiko ci nonu ñuko waxe it taxur rek mu am ci lu upp lam amone ci lu ndeuk la batay momit lam ci wut batay amuko ci lam amone ci qadiriya dal bam ko don jefandiko la ci aju batay li mu mujjë jëlati gisu ci lu ëpp lam gisoon ci lé néna tax nak loolu yobbe ko xawa melna dal yaakaaram xawna yakiku ci serigne su bari sim jamonon tel ci jamonom ta yalla dogal ab doxam yegg ci mu dem ba jakarlo ak ñom ba waxante ak ñom yaakaaram xawa yakiku ci ñom ndax gis na né day melne lim doon yaakar ci ñoom ak sento ko wut mënu ko ci am taxitam wird yi nga xamne mo fi nekkon ñu doon ko jëfëndiko ci jamono jojja muy al wirdul qadiri al wirdul shadali al wirdul tijani amna ay sik yu ko gar ci cyallale yi nga xamne ci la jaara ba yeksi ci mom amna ci sik amna ci itam lu dalut xelam amna ci deng dengi neena ci la daldi yeesalata nak ak tubam ako summikom ci lepp lu nekkon geuna deggmal borom tabaaraku ta'ala and ak xol bo xamne dana lopp ci boromam geuna jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggeyal ko ak di saxo di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam ak geuna teunkat bopam ci jeffe alquranul karim ci jang ko ak setantal ko lolu mo andi bayit yoyu ñu dégg sëriñ bi di wax naan ubayyi'u al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa ak dhalaltu 'abidan khadiman lir-rasul min 'ami 'aysatin ila 'ami rahil ak yoyu firiwut niko ñen ñi déggé nga xam dañ ko déggé dégginu kaw manam mu melne sëriñ bi da nekkon ci luddul nona ba xey genn ci nak legi fassiyene tege ci yoon dedet serigne mom yalla baxé nako mustaxam sax luddul nona far musuko xam ba djane mom wax nañ ko fi demb ak barki demb bam manam lata muy gimmi di tollu fi nit di tollu ci xamé gimmi lako yalla soop ci yoon yu mu nek ci manam mom bam cey ne leppam muy lol di ca feñ boba ci bu doon liñ wax nit ci zahir ci xama xamé sa yeggu ci xama xamé kon musta nek ci lenn luy niru bida wala luy niru af safan musta nek waye lolu waxinu nitu yalla la yoy muy tudde ay bida ak diko tudde ak lendam ak yuni mel lolu tollu way la ay tollu way la lolu ba ci ñun nitu ordinaire yi sax man na am ci ñun nitu ordinaire yi ñun ñi ku ci doon gor gor lu atum ren mi dewen sa pass pass gëna yok gëna deugër nga yok sa gor gorlu ci yoonu yalla boy xolaat sa atum daw mi day melne chaahan la ci yow at la mo xamne day melne dang ko sank ci neen ndax sa pass pass yok gum yok ak sey jego yok gum yok lool rek la loola loola tax mu koy tudde tur yoy mu koy tudde diko woyé wot anam yoy mu koy woyé neena nak deugmal gogu mu deugmalat boromam ci yene ju yes joju ak won gannaaw doxinu jekkowu lolou nak donat ak ubbiku gu bes ci aw doxina mom serigne bi don lo xana buñ ko mënon dox dañu xane ak wëlbeetiku la gu am solo ci ak dundam ak doxinam ci borom yoonu borom tabaaraku ta'ala don ak tuup go xamne dafa melne da joge ci taqlid jëm ci iqtida moy ñaari baat yu am solo moy da joge ci don roy ay gaay yu bax
yo xamne da doon dox ci seenu yoon di ca gor gorlu di ca roy mu won gannaaw lolo nak amad yene legui dem royal bopam directement ci yunus bi sallallahu alaihi wa sallam moy lolou muy tuddé limi wax nan ghaniyatu billahi anil arbab wa bi muhammadin anil asbab nga xamne yoy muy wax liko tuddé ay sabab wala mu koy tuddé yeneeni tour lolou ñim ci jublu rek moy nit yalla yu bax yo yu nga xamne ñom la doxale won digam ak yunus bi sallallahu alaihi wa sallam don jaar ci seenu yoon di ca gor gor di ci def lam ci def mu dama dem nak ba am pass pass ak yitte jo xamne wessale nako muy sukkandiko ci kenn ci ci ñooñu ñep waye legi mu na dam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muy sukkandiko kayu bopam bo xamne du doxale digal mom mom darrati neena joge yi ci japp ci ay kangam ak kilifa deugmal japp ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy roy kay bu mag bi moy kangam lu mag li mune lol nak xam ngeen ne amna ci jami sun borom yi ño xamne sun borom dafa def ci ñom aw bindinum len bind wo xamne dafa melne daf len ko moñale ñu doon ño xamne moñale len yitte ak pass pass bu kawé ak secret bu mu doxé ci seen biir bo xamne taxna ba ñom dal daj depp gu mag ga rek mo len di doy ci yoon ak doxine motax fuñu mëna jaaré yag yag fofu lañu mujju ndax fofu rek lañu mëna wéku mënuñu wéku ci banen wéku kay bu dul mom bu ko soufé mënuñu fay wéku mo wax né motax mu yok yitém waxtu né yok pass passam yok ak gëna jaajoom waxtu né kitam gëna dëgg malam boromam tabaaraku ta'ala ta sun borom nak waxalona bopam ci alquran ne kep ko xamne sun borom nam monako gindi day leral xolam labal ko ba yoon wi nga xamne ci la wara jaar ba ginde ko mu meena xam yoono man ta tek tankam waxatam ci benen laay joxan da waxal bopam ne sun borom kep ku ko gem te gem gi di gem gu deggu mom yalla dana la gindil sa xol xatchal lako bam set wetch fotal lako bam set dugalal la ca leer go xamne ci ngay gindi ko ba xam yoon wi nga wara jaar xam itam fi nga wara wekku wekku gu wer mu dal di wax ne kon te li buñ demé ca irwaun nadim señ madlamin job dagana radiyallahu anhu mang cey netal di wax ne masna am ben jotaay am ci kenn ci kilifa na ra ganar ko tok ak señ bi di waxtan ak mom ba di ko wax ne ko waaw man de da melni dama gis dal ci sa biiri ay way yo xamne dama gis ngay tuddu wa ker cheikh sidi el kabir di tawassul ci ñom di ñaan yalla ci seen barke ak di tebbulu ci ñom di waxe ci ñom waxin waxan dafa melne da nga leena japp da nga leena def sey serign da nga leena def ay serign yo jokku neena bimu ko waxe serign bi nako akay waye lola boba dama melne silma khasu nek ci yoon taxaw di palamtu yoon wi bëgg ko ko gindi ba tek ko ci yoon yobbu ko kum deg mu yëngutu rek mu am ci yow yaakaar talal la loxom bu demé ba xamné ndekatu yow mu bankar loxom talal kenen ba dem nak ba njaacar lu mag limu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam talalal ko bopam loxom wo matal ko bopam ci yoon wi tax nak ba lola amé soxlatut aaju wotut di talalati loxo kenen kudul mom ta sax waxna fanen né gannaaw bu lola amé deganut ci mom jaadotut ci mom moy talalati loxo amati kenen kudul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax boba talalati kenen loxo ñaké teggine yaronte bi alayhi salatu wasallam la wa mi ngi melne rek yow mourid bi fekke seigne touba ci jamono radhiyallahu anhu mana dem gisse ak serigne bi ñew jaayante ak mom ba nopi ba serigne bi nangul la ba dila tek ci yoon dila deflo dila dinilo nga xeyat xey jëge wat fa demat ci am señ diiw sangam na da nga jaayante wat ak mom tamuy dongam señ bi ko xamne lu mu am ci señ bi la ko jëlé lolu ñak tegin fetu kaw yam ci Allah musal non rek la démé kon am na fofu bo fa xasse yegg fa nga jaaroon mom jaaro way la won bo jaaroon way nak wessna légui mom benen buntu bes mo ubbeku mu daldi wax né
motax da ngay gis ne soppiku yi am ci dundam ci walu doxam ci yoon yalla da ngay gis ne jamono joju mu tolle ci di talif masalikul jinan day melne ab digeunte la ci bo xamne dafa tekkale digeunte bu ko jitu ak digeunte bu ci top gannaaw bi daldi wax ne ndax amaat benen tolluway bo xamne itam mom la terem be di ta'iyaba di jëmmal moy huqal buka qasir huqal buka mo wax ne ndax lu jitu moy talif masalikul jinan jamono joju mi ngi tollon ci tolluwayu gestu ak werlu yon wim ne ak fim tek tankam mu diko werlu ak chambar ci tolluway bobu la tollon waxon nañ la dembu ci bindu demba ne la wala barki demba ne la jamono jum tolle ci jamono joju ci la dan jeufandiko tere tasawuf fi diko yeur rawat na tere ku melni imam al-ghazali ak ku melni cheikh mahmoud yedali ngir diko dimbuniko ci rox bi waxon la itam ku nek ci ñom ñaar ay terem bam koy jeufandiko ci gan anam la ko don jeufandiko ye ak lan la ca don soxla lan la ca don wut waxna nak kon jamono joju jitu talifu masalikul jinan ci jamono joju la tollon gestu ak werlu ak chambar yoon wi nga xamne ci la nak fimu tek tankam waye nak gestu ak chambar go xamne and nak amuk ciofel gu re akuk namel ci yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ak itam moy ci mom moy go xamne dara do dox digam ak mom donte nak yeggul ci deug deug gi moy goge mune budé jamono ji nga xamné nak moy jamono jum talif qasida gi mom muy qasida huqal bukaa'u néna jamono joju mom moy jamono ji nga xamné nak ubbina banel buntu bu yes bi nga xamné moy buntu wessuna werlu gi ak chambar bi ba légui yegg na ci nak mom légui dafa aj bopam ci tollu way bo xamné diggam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara doxatu fi القران الكريم موي وردام ولا بوك موي وردام وي جيتو سي ورد ييب دونتا نا تيور موي وي دي جيفاندي كو دي تا داس باتاي مونا كون بوكو دون واخ دال سي انام غو غنا لير داغا نان جامونو جيمي تالف حقل بوكا موم جامونو لا جو خامني جامونو ترقيل عن الاسباب الى المسبب مانام جوكولاتو يم دون جوكلو muy ay gaay yalla yu bax ngir bëgg jokk ci ñom ba yegg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tollu bobu ci jamono yi yegg nak ba tollu ci ñom baxtan la ngir wara nak taggok tollu way bobu yegg ci jokk ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jokk ci mom jokk go xamne ci mom lay aju gu direct go xamne dar do dox ci digam ak mom neena motax jamono yi huqal bukaaw joju mom janen jamono lay jëmmal jamono jo xamne ganen xetu tuub la gu yes go xamna day melne serigne bi dafa ñëwaat aduna ak buñ ko doon wax ci aw doxine da nga ak judduwaat la gu yes go xamne day melne li jallon lepp lu effacer wu la am lu tambali waat lu yes lo xamne bokku tak dara ci la jitu won ta moy jokku gi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak nek ci ronuk tarbiyam doon ko xamne mokay deflo mokay dindilo mokay womatal bopam ci womat go xamne womat gu batine la mune nak biñ yegge ci mujjuk wer ye mujju ci atum yesos muy 1310 nga xamne jamono jojo du sorek ay 1893 muy lu tolok ay ñaari at laata muy dem ci geej gi neena jamono joju mom moy amu tahaqquq moy jamono tahaqquq gi moy jamono gi nga xamne yegg na ci wessuna serigne sam doon jele werdi ak ijaza yim doon jele ak cyallala ya ta moy wa ker cheikh sidi el kabir yoyu ak ña tebbe won ci ñoom ak naane won ci ñoom wessuna fofu ba toll na legi ci benen toll way moy toll wayu legi nak yittewo ay
wëral ay cyallalay wërd rek ak jëlé ko ci ay sëriñ su ko mëna joxé ak yu mel nonu donta na amna solo légui tollu na fo xamné wessuna fofu légui yegg na ci nak mëna yegg ci Abdou Khat Diélane directement mi nga xamné moy kilifa ak yoon wowe far mu mën ca yegg néna motax nga gis ko ci xasida gi nga xamné ci Touba gogol ko talifé mu cay wax wax jo xamné da cay wax wax ju leer né mi ngi jaayante ak Cheikh Abdou Khat Diélane radiyallahu anhu.

0: mo wax ne qasida gogu mom la ubbe be di di wax ne al yaqulu ahmad al faqir jidda at-tubawi al qadir wirda alhamdulillah ala kawni khadim li hadrati al qutb al mukarram al karim di wax ne ahmad mi nga xamne ku aaja wala ku lompagne la digam ak boromam moy wax wax ji ahmad mom nga xamne mi ngi dekk ci dekk bu ñuy wax Touba nek ci wala yor wirdu wu ñu tudde al wirdu al qadiri muy wirdu Cheikh Abdou Khat Jilani bokku ci tariqa al qadiriya neena moy wax ne mi ngi sante boromam ci lan la koy sante moy mi ngi koy sante ci def gi mu ko def mom serigne bi mu doon liggey katup Cheikh Abdou Khat Jilani radiyallahu anhu bu koy liggeyal mom Cheikh Abdou Khat Jilani mom nga xamne moy khutbu bu tedd bu mag bi nga xamne sun borom joxnako dayo bu kawé kawé kawé way ci nono ba gannaaw bo xamne tagna ci ay beuyit yo xamne day woné waccu way ak dayo Cheikh Abdou Khat Jilani waye ak julli ci Nabi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu tek ci nak yenen beuyit yo xamne ci la waxé né hada wa inni al-yawma dhuridai billahi rabban huqqa bis-sana'i وبهدى الإسلام دينا وسبيل وبمحمد نبيا ورسول وبكتابه وبالبيت دليل وقبلة لغيرها لست أميل وبعقائد السنوسي الشريف عقائدا في حق ربنا اللطيف وبطريقة الشريف الجيلي طريقة تمنع من تضليلي وبتفقه الإمام مالك تفقها يمنع من مهالك وحنا تاي نك موم سيرن بي ميغي گرم لو بروامم تاي ام تي موم بك doyloko ci don gim don boromam bo xana ku yello lepp luy kagn la ak bak waye tam doylo jubug l'islam gi def ko muy dinem di yon wi nga xana ci lay tek tankam di ci jaar waye doylo geureum lo yit sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muy ab yonent bo xamne mom la topam mom la top di jere ci mom li yalla bëgg ci mom war ko jëf ak li mo wara taxawé téréem bi nga xamne mom la ko yoni muy alcorane mom la doylo jappé ko muy ab téré négam bu mag bu tedd ba lay itam di kaaba ga wala téréem bi alcorane tam mom la jappé muy ab tektal bo xamné ci lay tektalo ngir jëm ci yoonu borom ak dajé ngeerumul borom amul benen tektalo kay budul mom té négam bu mag bu tedd ba lay itam muy kaaba ga mom rek kit la doylo mom la gëreum lo muy qibla go xamne neena li ghayriha lastu amir fasuma yene mukk di deugmal banen barab di jaamu yalla di fa djublu fudul fofé di kaaba goge xana fa lañ sun borom djublu lo waye ci walu pass pass ak ngëm ngëm ci sunu borom ak diiné pass pass ya nga xamne mom la imam sanusi jangale ci téréem yu am solo yoyé muy umul barahin ak yete dess néna pass pass yoyé dal la ca né bo bëggé xam lan moy sa pass pass ci walu diiné demal ci téré yoyé la nga ca fekk rek xamal la lolu moy sa pass pass lolu la gëm ci sama digg ak sa borom ak sama digg ak al-akhirah sama digg ak yonenté yi ak lu ci aju dad na wayé yoonu Cheikh Abdou Khadir Jilani mi nga xamné ci ñi askano ci xéetu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam la bokk tariqam bobé du yonam bobé moy tariqa bima doylo sobu ca ta moy tariqa bo xamné képp ku ci sobu dana dox sa digënté ak sanku ci yoonu yalla tek ca né budé ci walu limay jëfé ci diiné itam moy liñ tuddé fiqh moy limay jëfé ndigali diiné yi kaw yi ku bëgg xam ci man ngir la aju néna ngir mi ma aju moy ngirum imam malik radiyallahu anhu ci la aju ngir mom nga xamné yalla def na ca tawfiix ju tolne kep ku ci aju te diko jeffe nañ ko diglé dana dox sa digënté ak alkandé néna daal ci tek yeneeni beuyit ci tawassul jëm ci sun borom jaaré ko ci turu Cheikh Abdou Khat Jilani ak dakantal yiñ ko baxo dakantal ci biir tariixa ba ak kilifa tariixa ba niñ ko baxo woyé ci anam ak magal ko mu tek ci né ya shaykhana ya ghawthana ya qutbana ya ba'dana bal kullana ya hibbana ها انني اليوم مبايع لك وخادم لا تحرمني فضلك ديكو واخ نكو ياو سما سيرن cheikh abdou khar jilani yow sunu ghaws bi nga xamne yaay sunu xettal yaay sunu khutbu yaay sunu lepp di sunu soppe ma ngi lay xamal ne bis ni tay ma ngi jaayante ak yow ta fasiyene don kulay liggeeyal ko xamne ngal la ngeene li yalla def ci yow buma ko xagn muko tek ci yeneen bayit yo xamne neena lepp luy wone ak magal ak bak ak reeyal jeme nako ci cheikh abdou khadir jilani radiyallahu anhu waye itam wanana ci itam lepp luy wone pass pass bu deggu digam ak mom ak yitte ju kawé ak it dogu jëm ci boromam jaaré ko ci cheikh abdou khadir jilani momu ngir mu don yoon wi nga xamné mo koy yégué jëmé ko ci boromam ak maralé ko ak boromam mu dal di ci tek nak waye limu li dox digam ak cheikh abdou khadir jilani mo dox digam ak yenen ñaari kilifa tariixa yi ci dess mo cheikh abdou hasan shadali mi jita tariixa shadaliya ak cheikh ahmed tidiane mi jita ak tariixa tidiane mu ne waye li ci amugo wutar ak moy cheikh abdou khadir jilani mom dafa jaar ak mom jaar way bo xamne njelben nga boba da don ku nek ci njelben ci tambali lola waral jego yi ak fim jaar ak mom dom anam go xane lu gudd la lam jokalante ak mom ci ay waxin itam gëna yaatu gëna bari dan na ndax ñaari tariixa yi ci dess muy shadil yak tijaniya bam leen di jëlu leen ci ngeel benu tambali waye gannaaw bu demé ba beutum fet ba nga xamne nak legi donatul ko xamne day topé ni rek ñu nan ko tegal fi sa tank ak tegil fi waye ko xam la ko xamé la legi gannaaw bobé la doga jël ñaari tariixa yoyu mune lolo waral tolluway don ay tolluway yo xamne bukut ndax ki nga xamne mom sak doxé nak mom da tambalé ci tambalikaay ngay kuy doga juk bukut ki nga xam da nga dem ci yoon ba am ci ay jégo yu kawé kawé yu deugër ba xam ba xamé ci nga doga andé ko mom andando yoyu du don and yo xamne yu tollolé don mune lolo waral bo xolé ñaari kilifa yeey muy cheikh abdou khadir cheikh abdou hasan shadali ak cheikh ahmed tidiane du bari lol loy gis mu len di tuddu comme ni mu bare lu mu tuddu cheikh abdou khadir jilani sen ñaari werd yoy itam ñako daan joxe itam nam doxé won ci ay jégo yu bari dem ci ay kilifa ci bi tariq khadir yu bokul fune mu defa dem ak yeesal ak wut budé ci ñaari werd yi da ngay gis né du démé nona ndax tollu way wut yoy mo waral wuté gogou comme namu baré la won di tuddu lu bari cheikh abdou khadir jilani du tuddé non cheikh ahmed hasan sadri ak cheikh ahmed tidiane nam doon doxé itam ca tariqa balé ci di wuti ay sanad ak ijaza ak yeesal fune lolou itam budé ci ñaari tariqa yi démé wut nono ndax tollu way yi nga xamné mo dox ci digënté bi mune ndax ku na xam na ne murid bi nga xam dafa nek ci tolluwaayu don kuy soobu yoon ñu di ko laganti bokkute ki nga xam ne daa dem donc ba yegg na ci mana bëtt frontière yu bare ba ab jéegom gën a kawe gën a yëkkatiku ñoom ñaar seeni doxin du tolloo du yamoo mu ne waaye da ngay gis ne téewut ñoom ñëpp nag gannaaw boo xamee ne dem na ba yéeg nag yéegowaay bu mag bi ba yegg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba jokk ci moom directement dara doxut diggante ak moom jële ca moom nekk ci ronuk tër bi am nag da ngay gis ne léegi nag ñoom ñett ñépp nag moom lay tolloole benn tolluwaay ci di leen jox warma ak sàmm li war a dox diggam ak ñoom ci ay teggin ak lu ca aju ak di leen ñaanal ngërëmul suñ borom ak di leen mel na ku leen di delloo njukkal xam naa kon dañuy taxaw foofu incha allah ba ëllëg ak jàmm ñu wéyal ci buntu boobu nga xam ne fi lañ tolloon wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: صفر صفر صفر صلاة النبي في كل شهر وفي صفر.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf ci dal li jël roga ak jëf.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين bokki julit yi bokki talibey yi ñi ngi nuyu ñepp di siyaré ñepp tambalé nuyu bi ak siyaré bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh mohammed al muntaqa hafizahullah wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabotu serigne touba gep waye di nuyu atub su'alun wa jawab samadiya tambale nu yobek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñi koy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokku ci ligéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñu ngi koy ligéeyal ci wall gi ak yeneen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joggé ci Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallalé laaj yi nga xamne da fay aji ci sunu diiné ak ci sunu qadaya ijtimaaiya suni question sociale te ité lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mohammed al mustafa al bashir kaddu yi rafet yi nga xamne degg na ko ci bëcc ak ci mawridu dhaman fi ulum al qur'an di nuyu serigne mustafa jani diko siyar bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak njañuk njaga ñu naan ko murtala gey mang koy ziaré bu baax ak bokk njañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay insha allah bi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencianté nak ci lañ bëgg ñew insha allah bi ci romb bu gatt da dal di ñew ci laaj ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xamne moy sa bay ki sa yaay nga xamne moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamne kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xeer ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bari bari ahadith yu bari bari rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bari bari bari yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bari bari kon day melné cyallale gi joggé won ci adama kenn ku nek di xam kula jur
bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag buum gogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega kañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak koy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak cyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifaam bobu sey du wer cyan ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñ saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kilif teef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keureum mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanam mu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryam sax bala aduna jeex dana ñewa denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lol lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lolay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yenen bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihou mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak ni ngi koy defé passé mom sunu am daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja ta teggu ko ci loxol jigen ja passé it gënalut sunu borom ndax mi ngi ko tuddé abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew bu nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defene gor amna conscience tranquille man na teye bopam ki yu bari
yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mata ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu tolne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab siram dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamne yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamne nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ne wax nak wacci na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xamne day bind nak mba muy juñju ci lo xamne da fay tektale danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamne kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamne dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem juñju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax né duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga né ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mënta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ak loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit wiñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj

0: ñoom yeeg diw ñoom mooy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jàmm. Su boobaa boobu saytu dagan nëbb gi nag day ay nëbbi nëbb yu bokkul. Su fekkee nëbb gi ci soxna si dong ki ñuy bëgg a takk moo ne nañ ma nëbbal saab sëy benn, wala ki koy mayee moog soxna si ñuy mayee ak seere ya ñoo ko nëbb waaye jógewul ca jëkkër ja, wala ñoom ñaar ñi ñuy bëgg a mayee ñoo juboo kilifa gëy bëgg a mayee ca nëbb ga waaye yoonu jëkkër ja nekku fa. Te biñ koy bëgg a def waxuñu ko woon ñu koy seere, dañ koo def ba noppi ñoom ñu gisee ñoom ci seen biir waxtaane loola. Nga xam ne way seere yi fas nañ ba noppi ñu door a yëg ne ñoom bëgguñu seenub say siiw, kon say ba dana wér ndax lañ ca bëggoon lépp am na. Ni mu amee mooy am nay seere, am na kilifa, kon du yàqu. Bu fekkente ne jëkkër ji nag moo demandé nëbb gi nag lañ ne kon boobu nëbb la Malick di bañ. Xale bu jigéen bi su ko neexee ne nañ ma nëbbal sama sëy, kilifa gi ginnaaw am na ay seere ba noppi moog seere ak soxna sa bu leen neexee ñu nëbb seenub sëy, ndax sëy bi moom mi ngi wéyee mi ngi wéree ci kilifa gi ak soxna si ak ñi koy seere. Kon bu ko jëkkër ji nëbbee mooy doon ak nëbb gi nga xam ne dañ koy bañ. Bu fekkee dañ koo nëbb nag ba fas ko dañ koy firi, buñ ko déggee mooy sëy boo xam ne daa mel ne amutoon, amul leneen lu cay tegee, amul leneen lu ñu cay def, dañ koy firi rek mu daal di jeex. Kon mbokk mi doon laaj sa waaju sër yi ci Malick gënalu ko daf koo bañ. Buñ ko fasee bu waaja àndeek moom dañ koy firi, bu waaja àndut ak moom itam dañ koy firi. Am na mbokk mi laajoon ne ñaar ñi dañoo ànd njaaloo ba noppi takkante. Soo demee ci Malick yi ak Hanabala ak Abu Yusuf, Abu Yusuf mi ngi bokk ci Hanafi yoon yi, dañ ne bu ko xasee ba biiral dëgganul mu koy takk lu dul dafa am doom. Mutlaqan nag tënkuñu ko. Moo xam ki ko bëgg a takk mooy kam njaaloo loon te kooko ca gën a yee ci takk ga, rawatina kon keneen. Kon ki ñu njaaloo jigéen ju njaaloo ba mu ëmb ki ko ëmbal sax dëgganul mu takk ko, rawatina kon ku ko ëmbalul. Imam Malick nee na ku njaaloo ak jigéen ci biir njaaloo gi nga takk ko te laablu woo ko, laablu woo ko mooy lan? Ànd ak moom démb ci njaaloo xëy takk ko tey, mu ne haa mu ne boobu sëy dañ koy firi ba faw. Kooku nag su boobaa ndaw soosu du doon, amul mirage, amul passé, dañ koy firi. Laablu gi ñuy wax nag bu fekkee dafa ànd ak moom barki démb bëgg koo takk tey, déedéet da koy bàyyi ba mu am benn régal ba mbërëg benn yoon ca la gën a wér. Liñ jublu ci mbërëg moom mooy dañ ne ndox mu njëkk moom yi nga xam ne daganut la ñuy bañ mu dajewaat ci butiitu njurukaay gi ak meneen ndox moo xam ne dafa dagan. Kon loolu mooy atteb ki nga xam ne dafa ëmbal balaa muy sëñ a takk day am doom ba noppi. Yéen a boroom xam ne dañ sax da ca doliwaat yeneen juróom-ñeenti weer ak ñetti weer yi laablu muy lee di idda ja lee di laablu ko ginnaaw amuk doom ja. Su amul doom nag tam bëgg koo takk te ànd ak moom barki démb da koy bàyyi ba mu régal benn yoon mu takk ko. Malikiyee bi nag dañ ne denc jigéen juy njaaloo dañ koo sib rek, dañ koo sib waaye araamut. Soo demee ci Muxtasarul Xalil dane kuriha taswijum raatin zaniya, sib nañ denc soxna soo xam ne dafay njaaloo ay mashhuratun bi dalika, dafa siiwe njaaloo, dafa siiwe njaaloo mooy ñëpp xam nañ ne ab njaaloo kat la. Soo demee ci taaj ak ikliil ñaar téele yoo xam ne ñu ngi jóge ci Malick, Malick nee na la uhibbu lir rajuli an yatazawaja al mar'ata al mu'linata bis suu wala arahu haraman, Malik daf ne bëgguma goor de muy denk soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don lacc ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo ta bëgg tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër yi istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokum la joon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkër nuñu def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexital ci paspasup sey paspasup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañi tak na don ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la te dañ ne ad darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamne mëno ko dindi mëno ko faj dang koy baye ci anam nekkon nga xamne kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekke da am jëkkeer jëkkeeram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeer nekk kuñ mayegul bis buñ ko maye mom itam jëkkeeram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamne dépenser na la amas ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër day financer ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al-ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jere ci amrat bint abdurrahman mu ne ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yor mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shamash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakka ja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabitu ibn qaysin manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibatu ne ko yow yent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko delo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxone thabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibbi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbolem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkkeer ji du ko ñu forcer dañoo sopp ci jëkkeer ji bu ndaw si joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkkeer ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jëkkeer ji da ngay nangu kon lolu moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jëm jëm soti wut su boba man na delo wat jëkkeer ja lam ko joxon mu jarradul akhf nak su ko jëlé kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane loolu lañ tuddé fidya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatte ne sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy qul'u moy futti moy passé summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkkeeram joj xol bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkkeer ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xul'u islam nanguul xul'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xul'u won ak mom ci melokanu jëkëram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xane jëkëram jëlon ne ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefé def xul'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xul'u amut jëkër ji le kenn mënta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajalé ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkër ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamne dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay atté kat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasé la ndaw si da mëna tuddu mu ñël jëkkeeram ndax xolamako atanul xul'u la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xul'u bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atté kat ne ko fokk nga xul'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fécc ko mëna fécc ko su boba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mo taw né fa bhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiq Allah baynahuma suñu bëggee défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tektal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gogu ba xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nangune nanguna ma jël li tabay la motañu ne soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mana am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am luñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma defal boma joxé li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër ji su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënte jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcer sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënte mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamné muñ ta nekkaté ak mom buy xolou moy delawat ko lam ko joxone mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ja wayé kenn duko ci forcé bokki ma rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop ta ma jox la li ma joxone la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox nonu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jeukeur je day def yu bon mën ta yor mën ta denc manam mën ta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen je mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen je lu mu wax ci jeukeram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ca mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mën ta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul raj'i bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogou bu fekke da war ci mom sari da ko atel nu mi def ba mëna tass malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekenteene nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khana wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeer asa sa jabar jalgate la jalgate moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben weer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi mayé baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bare bare fièvre bu metti bo xamne day fagn lo yoy yëpp da tax jigéena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu ndaw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koko yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep muné ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoon so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaji ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waroon jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi waxtani kawena lol amna solo niñ ko waxe won te jël ben ga rek waxtan na bo xamne kum yagg wajal la ba def ci bax bo xamne ëpp na ñaar téméri paf ba di ci guddi biñu waxtan da nan mo man di waxtan dara ma jaaxal bax wañi na wañi wañi ba téméri paf ma ci def nga xamne kon sonna na ci lol da lu ya ci dum wajalon la bi jitu ñi diko wo fi ci jotaay kon ñing koy ñaanal bu baaxa baaxa bax sun borom doli ko sam sun borom doli ko deugal bu baaxa bax xamna bala ñuy sori ci waxtaan ni amna laaj ci wad rek ñu jox la ko soga ñew ci bi la ci waxtan mbokk mi dafa lañ ne dañu bir waxtan yi ne ku baax ni señ bu mag bi wax ne ray na setan tam fa ñu gis bir waxtan yi nga junjan ne setan nako ci ndiarim ta xamnañ ne ndiarim moy marhala bu mujju ci dundu ko baax ci jaar sol dal neena mu xaw ko jaaxal ko mu bëggoon di ay leral na bala ñuy ci inshallah
2: wa jere borom tax ci mom dama koy sant bu baax na dama dimbali xam nga dama xamul ci tole da deer waye ci di saytane fi nga xamne moy taxo kenn ku de ci dun so fele wax ne mom la ray man sa ay bay dama gawante bi mom indi rek ay wax na ne midadi wa aqlami وكل ذي الورى وقد خاب شيطاني فريدا ومذبوحا شيطاني مو شيطان كيغا خامني مو قرين ديكو سون بوروم بول نقيد له شيطانا فهو له قرين قرين بيغا خامني كين كو دامي تاخو نيت شيطان لي لو ييغا خامني موم لي ديس يابات كوكاي لا راي موم لو وخني تام حتى صار بان الله قتل شيطان قائد هذه القتيره شيطان ki nga xamne moy taxo kenn ko dañu bobé la ray bam ko rayé nak ci la fonkal mu mag ma tambalé jamal ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: jerejeuf señ ahmadou mala yalla gëna doli xam xam tam gëna barkel liggé bu baaxa baaxa ñuy fatali né ci jotaay bi suñu mbokk ba quratul ayn nga xamne luñuy def rek luñuy taxawal dañ leen gi ci suñu wet ñu téwaw and ak ñun serigne am fatou jaxate ak serigne abou mbacke tew nañ ci jotaay bi ñu leen di dalal di leen nuyu yit ci turu ansaru di kon mbokk yi xamna ñu jëkënte ak waxtu rek serigne bi andina fi waxtaanu am solo wo xamne niñ ko waxewon ci ñeul bëng ñet tombu yi ci la ñew tombu bu ñëk bi leral na ci histoireu setané ak nit ñi manam nono ko fam tambalé té loolu sax lu ko jitu sax la wax muy jamarlo bi amon ci digënde setané ak mborom xamna ne setané ku ñak sans la ndax nim amé won doole ci biir ngor ci mborom ak ci mujju tay torox ku roog yalla waat ci kanamam ne ko dana len dem ci sama jëm bu ëllëgé fa lañ jëm waye sun borom it ci madam bi xamal ko ne ko bam dess sama jaam yi nga xamne ñoy way sellal yalla ñu ci yalla boole bo ba tay nak mbolo ko fi jaar wote ci ndigalul yalla setané jëflant na ko ak yow mbolem yonenti sahaba yi yaronbi sallallahu alaihi wasallam amna sax ben hadith bo xamne imam bukhari wadal nako ni ne sayyidina abu hurayra moko nek ni mo ne yaronbi sallallahu alaihi wasallam daana ma denk asakhay murun ko ci abu hurayra mo nekon ci gënon na ñak ci sahaba yi la doon kon ci gënon na ñak ni jël alal bu takko tak di ko denk waye neena leg leg ma ñew guddi di xol ci biñ ma denk ma tek ben xale bu ciap ci biir saxam mané ko ayo do def ci mu commencé joy nan man day dama amul duma lek sama nday sama bay sama nangam muniko dedet damay japp sa loxo dem ak yow ba ci yaronbi sallallahu alaihi wasallam neena mu yeureumtalu rek manako baax lu jeuf abou hurayra ne dama jup yaronbi mu ne man no defa tawaj te net legumako manako ah wax deug yalla amna xale bi ni won waxa wax net liko ne dama yeb yaronbi ne ko waxu deug dama del ci wat neena ci su beug abou hurayra jaarat ci kartu mu japp di lekat ci saxum ci sa yeen konté ak ismu wagné ak abou hurayra nim djubé ak nim baxé ak nim sétla néna mëna ko tay mom mëno waxa ko mëna yobbu ci yeen bi sallallahu alayhi wasallam tay mom faaw ma yobul mëna ko dimbali ma rek lama la waxon dem moma jotal abou hurayra nak tay yeeram dak tay baye djubat yeen bi sallallahu alayhi wasallam yeen bi ne ko noori tak tawaji mëna ko ah xeyda wat na néna du del ci wat néna ma li ak yeen bi ne ko waxu deug dana del ci wat néna ca ñettel bi yoon ma del ci wat ci saxu bi fekkat ko mu ciap muné ko jërul wax mom tay mom ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam rek muné ko dimbali ma rek muné ko tay mom ci yaronbi bi rek muné ko xaaral ma laabir bo xamné ku deggul ci man so bañé may ñëwati fi del jang ayatul kursi mom rek la rek ayatul kursi kenu la go xamné ni boko ko doré di jëlsu wat ci né doole jek taxay yépp ak tafet la ragal la so xamé moy yi nga xamné mom mo fay dawlo comme ko señ ahmad wax ci biir waxtaan neena dim djube yeen bi sallallahu alayhi wasallam yeen bi ko no defa tawaji sa gan mu ne ko ah sayre neena ma dama la jox baat yo xamne soko jange bu do ma gi fati ba faw wala ku koy jang do ma gis sallallahu alayhi wasallam ko lum la wax mu ne ko ayatul kursi yonent bi ni ko wax na deug don do wax kat deug kon lolu ñu bayyi xel ne ñi fi jaar ñepp ñew na ñom ci anam yu bare bare ci Abu Hurayra ni tollu ci l'islam ka salike ci serigne bu mag muy tombu ñaaral bi nga xamne moy waxtan bi deug digënde setan ni ak serigne bu mag te ku massa wote ko xamne ni dafa melni setan dafa am batim day melni dal mom gañu bax ñi nga xamne dañu nara do ni dara ëlëk day melni bu leen lay jakkale da fay xam non la sonale won serigne bi ci diko feñu ci anam bu ne man nañ ne jeer bi nga xamne moy marxala bi gëna yéme ci marxala serigne nga xamne fofu la buñ doon bu doon ak togg dañ nan fofu la cin ba commencé manam liñu togg fofu la commencé di xéñ ndax fofu la ahlul badr ñëwé fofu la ko sun borom woné ay kintan yu dal fofu la iblis ñëwé nak jehran ngir bëpp wax waye fofu la ko sun borom dimbilé bam wax né ka fay tani iblisa inda jéwali yow yalla sun borom day ma nga lay sant comme niko seigne ahmad waxe say wax li ngi def setané do ak man nima def nima yalla defal yow sun borom fegal nga ma setané ca jewal lolou ca jewal ci ma xanda marahilim jaar yépp ci dundum bu tedd gi mom sunu serigne setané jaar na fa ak mom waye lam ko waxon ne ko ko djugé du té dana jamar lok yow légui dafa melné def katou ñaaw té yépp do ñu ko tay bi ci gëna yéme moy bi serigne bi gënono fonk lim gënono bëgg la lay woyof lo señ bi nim bëgg yalla señ bi nim bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lo sagal soko wone dara ci yoonent bi day melni sabab sabab dalay woyof lo ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wa lola jang alquranul karim woyof lola jakka legi ci aji yepp lo lepp ginaaw señ bi la kon day melni señ bi ñew na ci ak yaatal bu baaxa baaxa baax ak ay misal yu bare bare bare bare yo xamne ni ay anam la yo xamne setan da koy feñu talibé ginnaw serigne muy ko am doole ko xamne ni bari na mbeuri yu daana ak filipé yu daana yo xamne setané mo len daanel kon ñi ngi ñaan sun borom mu mussal ñu ci bu baaxa baaxa baax tan bi nak tem la bu ratlu bo xamne gaay ñi mom mom ku ko tudd rek lay bañ waye ci ñu tudd dal lu wess tay yalla nang ci yalla mussal ba faw ci aduna ak alakhirah te mussal ci mbolem talibé yek ñi aji ci serigne bi yep kon xamna dañu ndeukante ak waxtu rek amna ay mbokk yo xamne bëgg nañ ci sanni ay kaddu ci ñëkke wo rek moy al imam hasan diouf serif hasan diouf bu noppé ñi ngi xaar serigne ahmad cheikh mbacke insha allah taala
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi sant yalla bu baaxa baax dund ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baaxa baax ñu ahmad lu waxtaan yi daga na waxtaan yi kawé na njort ay guru fi la doon joxe daga na ne ñun dañ koy jariñu rek day am lenn rek lu may tuddu lo xamne bi ñu mudde radiyallahu ta'ala anhu ci andona serigne talibou mu cheikh mohammed murtala serigne talibou dafa tonkon ak tank bo xamne tay ji lañ ko serigne ahmadou leral ndax serigne bi dafa wax ne danaka tok nañ ko lu mat 30 minutes yo xamne serigne bi dafa wax ne setan dafa bari pexé ba do dugg danaka awsar genn ko to do ci gis ay pexé té melni nit ñi bayiwu ko xel nga xam lu wax na ci lu bari tank bu yaatu daani señ bi daanaka do dugg khasida te du ko ubbe a'udhu billahi minash shaitanir rajim waxti itam lu doya deg tay ji nak bima koy deglu day melni señ bi dañ doon tankal way tay ji señ ahmadou manam faccirako bu baakha baakha baakha baax lol moy ben bi ci def setané mbokk yi ñun ku ko woyofal lañ te ko bis la ko xamne sab non fa ben non bo xamne leer na len sa non la yalla wax ko te bu ëllëgé dama bok ci limi yedd nit ñi moy waxuma len won ne won setan këram non la kon lolu man de dama jax ci ditam yalla na suñu jax ge ci gi nak jurol nu ak baax ak mucc setan waye kit na lol ndax dama xamne setan ni ñu wax ak ñu bari pexé ak doole ci te bayiwuñ ko xel kooku lu doy waar la loo xam ne mat naa xoolaat pexe mi bari na loolu suñ li sëñ bi wax man duma ci dellu si ndax leer na naañ naa samay kii nii waaye lim ci wax doy na waaye bokk na ci ay pexeem benn boo xam ne danaa ci taxaw tuuti muy ñi nga xam ne wàllum wér ndax koo xam ne xasida yi ni mu amee solo sëriñ ni mu amee solo mu mën a wax ne danaa ci dugg jaare ci ñu yóbbu ci nit safara loolu raglu ndax sëriñ bi nee na ni am na ko masri jàng saa bu daa jàng sëriñ bi dafay day génn di ko jox ay hadiya ndax xalima gi ki muy tudd di sayidna mohammad sallallahu alayhi wa sallam buy jàng xasida bi kooku la sëriñ bi loolu la yëg ndax sëriñ bi leelee ñu jàng ak xasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaa mbàcce mu ne fa ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jëlee ngay wax waaye doo tàll di tag yonente sallallahu alayhi wa sallam xasida yooyu nag ak ni mu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem fa war a loolu rag loo rag foofu ba la leneen kon ñuy nettali benn xista rek bu mat a xalaat la rek am na ci koo xam dégg naa da doon wérdu di yàlla di tudd yàlla ba am lu ñëw ne ko maay fa borom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg de lu tax nga ne lu ma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu féete te yow am na foo féete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow ngand nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa ngand nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne ngand nga bu demoon waaye yëg boppam te bu yëgee boppam yàqu la kon seytaane doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc ci moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy ci lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëriñ bi doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëriñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may doo dégg mukk mu ne ni ma def seytaane maa ko ren di déedéet ay yasa minillahu inda jeewati te xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll ni war nañu bàyyiwaat sa seytaan bu baax a baax jataay boobu lañu mujjee siyaari sénégalais muy azhar te loolu la mu tëjji wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ ahmadou yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci seytaan te gën cee musal wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: jërëjëf imam Hassan ci kàddu yu am solo yi xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu yi rek woo Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke moom it mu ñëw bu noppee Serigne Bara Diop mooy moo ci topp ci noppee ñu coow ba yëkkati jataay bi insha allah kon xam naa Serigne Ahmadou Cheikh bu fekkee jege na ñëw fekk bisimilah
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jébalu Ahmadou Cheikh gi lañ ko mukk bàyyi Cheikh Mbacke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax li mu doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama li mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp gëm diine gëm yàlla waaye rawatina ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñu muy taseer ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ tuub yi mu jëfandikoo ak xeex di suñ tuba radiallahu anhu tudd ci yu bëri yëpp di dëgg waaye xëy na sax wax na ci biir waxam daal ne xam naa du ngeen ci d' accord man mooy ci di jëm ci suñu mbokk ci wahaabis yi du question sax wuute waaye damay gis ne wahaabis yi man bu ma ne noonu suñ tubaa directe ne waaye ci seen biir comme ni mu ko waxee na xam ne ñu baaxuñ ci seen biir bi woote boo xamante ni doctrine la bu nekk ci l'islam waaye ñu ëppal ci seen biir ñooy problème bi ñu ëppal ci seen biir ñooñu nag noonu l'islam lañ ñooñu noonu l'islam lañ te dafa bokk ci ni mu ko waxee seytaane léeg-léeg day jëfandikoo ci muy xeexal ay ngànnaayam lay jël jëfandikoo ko xeexal moom ñun jullit ñi nag dañ koy seetlu lu bëri ne seytane dañuy jëfëndiko suñu biir duñu fenxalé